0: на Топ Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Алергія на сонце. Що таке фотодерматит та як захистити шкіру? Про це більш детально розповіли в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Фотодерматит, який у народі часто називають алергії на сонце, це патологічна реакція імунної системи на вплив ультрафіолетового опромінювання. З настанням теплого сезону ця проблема стає особливо актуальною, адже замість довгоочікуваної засмаги та вітаміну Д, багато людей отримують свербіж, почервоніння та висипи на шкірі. Чому виникає алергія на сонце? Сам по собі ультрафіолет не є алергеном. Проте під його впливом у шкірі або на її поверхні відбуваються хімічні зміни. Імунна система сприймає змінені клітини чи речовини як чужорідні та почне активно з ними боротися, викликаючи запалення. Залежно від причин виникнення, фотодерматит поділяють на два основні типи. Ендогенний – виникає через внутрішні особливості організму, спадковість або порушення обміну речовин. Найпоширеніша форма – поліморфний фотодерматоз, який зазвичай турбує людей навесні та на початку літа, коли шкіра ще не адаптувалася до сонця. Екзогенний – зумовлений потраплянням на шкіру або в організм речовин, які підвищують її чутливість до ультрафіолету. Головні провокатори оксигенного фотодерматиту – косметика та парфуми, ефірні олії, особливо цитрусові, бергамот, мускус, деякі консерванти та відушки в кремах. Медикаменти – системні ретиноїди, деякі антибіотики, сечогінні засоби, нестероїдні протизапальні препарати та серцево-судинні ліки. Рослини – сік борщівника, петрушки, кроп або селери при потраплянні на шкіру під сонце викликає важкі опіки і пухарі. Симптоми фотодерматиту. Реакція шкіри може з'явитися як через кілька годин, так і через 2-3 дні після перебування на сонці. Найчастіше вражаються відкриті ділянки тіла, обличчя, зони декольте, шиї, руки та гомілки. Основні ознаки – інтенсивне почервоніння та набряк шкіри, сильне свербіж, печіння або навіть біль, висипання, які можуть виглядати як дрібні прищики, кропив'янка або пухарці, наповнені рідиною, лущення шкіри після зникнення гострих симптомів. У важких випадках місцева реакція може супроводжуватися загальним нездуженням, підвищенням температури тіла, головним болем, слабкістю або запамориченням. Як полегшити стан? Якщо ви помітили перші ознаки фотодерматиту, діяти потрібно негайно. Ховайтеся від сонця, перейдіть у затінок або зайдіть у приміщення, охолодіть шкіру, прийміть прохолодний душ або прикладіть вологий компрес на уражені ділянки. Зволожте епідерміс, використовуйте засоби на основі пантенолу, алоє вера або спеціальні заспокійливі соскреми без відушок. Не розчісуйте висипання, щоб не занести інфекцію. Пийте більше води, щоб підтримати водний баланс організму. Важливо пам'ятати, якщо симптоми не зникають протягом кількох днів, висипання поширюється або з'явилися великі пухарі, обов'язково зверніться до свого сімейного лікаря за консультацією. Профілактика. Як подружитися із сонцем? Повністю ізолювати себе від сонячного світла неможливо, та й не потрібно. Достатньо дотримуватися простих правил безпеки. Використовуйте сонцезахисний крем. Обирайте засоби широким спектром захисту та рівнем SPF 30 або 50. Наносьте крем за 20 хвилин до виходу на вулицю та оновлюйте його кожні 2 години, а також після купання. Стежте за часом. Уникайте перебування на відкритому сонці в години його найбільшої активності – з 10 до 16.00. Обирайте правильний одяг. Носіть речі з легких, але щільних натуральних тканин, які максимально закриють тіло. Не забувайте про прислади капелюх та сонцезахисні окуляри. Контролюйте склад косметики та ліків. Перед виходом на пляж не користуйтеся парфумами та спортовмісними тоніками. Якщо ви приймаєте будь-які медикаменти, уважно прочитайте інструкцію, розділ про побічні ефекти та фотосенсибілізацію. Або проконсультуйтеся з лікарем. Дайте шкірі звикнути. На початку сезону засмагайте поступово, починаючи з 10-15 хвилин на день у ранковий час. В управлінні охорони здоров'я наголошують, фотодерматит – це неприємна проблема, яка проте піддається контролю. Уважне ставлення до свого організму, якісний захист та мінімізація факторів ризику допоможуть вам насолоджуватися літом без шкоди для здоров'я і краси шкіри. Бережіть своє здоров'я! Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півен. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95.9 FM.
1: Топ-мьюзик.
2: Топ-радіо. Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: Шоста година.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Music.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Алергія на сонце. Що таке фотодерматит та як захистити шкіру? Про це більш детально розповіли в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Фотодерматит, який у народі часто називають алергією на сонце, це патологічна реакція імунної системи на вплив ультрафіолетового випромінювання. З настанням теплого сезону ця проблема стає особливо актуальною, адже замість довгоочікуваної засмаги та вітаміну Д, багато людей отримують свербіж, почервоніння та висипи на шкірі. Чому виникає алергія на сонце? Сам по собі ультрафіолет не є алергеном. Проте під його впливом у шкірі або на її поверхні відбуваються хімічні зміни. Імунна система сприймає змінені клітини чи речовини як чужорідні та почне активно з ними боротися, викликаючи запалення. Залежно від причин виникнення фотодерматит поділяють на два основні типи. Ендогенний – виникає через внутрішні особливості організму, спадковість або порушення обміну речовин. Найпоширеніша форма – поліморфний фотодерматоз, який зазвичай турбує людей навесні та на початку літа, коли шкіра ще не адаптувалася до сонця. Екзогенний – зумовлений потраплянням на шкіру або в організм речовин, які підвищують її чутливість до ультрафіолету. Головні провокатори оксигенного фотодерматиту – косметика та парфуми, ефірні олії, особливо цитрусові, бергамот, мускус, деякі консерванти та відушки в кремах. Медикаменти, системні ретиноїди, деякі антибіотики, сечогінні засоби, нестероїдні протизапальні препарати та серцево-судинні ліки. Рослини, сік борщівника, петрушки, кроп або селери при потраплянні на шкіру під сонцем викликає важкі опіки і пухарі. Симптоми фотодерматиту. Реакція шкіри може з'явитися як через кілька годин, так і через 2-3 дні після перебування на сонці. Найчастіше уражаються відкриті ділянки тіла, обличчя, зона декольте, шиї, руки та гомілки. Основні ознаки – інтенсивне почервоніння та набряк шкіри, сильний свербіж, печінь або навіть біль, висипання, які можуть виглядати як дрібні прищики, кропив'янка або пухарці, наповнені рідиною, лущення шкіри після зникнення гострих симптомів. У важких випадках місцева реакція може супроводжуватися загальним нездуженням, підвищенням температури тіла, головним болем, слабкістю або запамориченням. Як полегшити стан? Якщо ви помітили перші ознаки фотодерматиту, діяти потрібно негайно. Сховайтеся від сонця, перейдіть у затінок або зайдіть у приміщення. Охолодіть шкіру. Прийміть прохолодний душ або прикладіть вологий компрес на уражені ділянки. Зволожте епідерміс. Використовуйте засоби на основі пантенолу, алоє вера або спеціальні заспокійливі соцкреми без відушок. Не розчісуйте висипання, щоб не занести інфекцію. Пийте більше води, щоб підтримати водний баланс організму. Важливо пам'ятати, якщо симптоми не зникають протягом кількох днів, висипання поширюється або з'явилися великі пухарі, обов'язково зверніться до свого сімейного лікаря за консультацією. Профілактика. Як подружитися із сонцем? Повністю ізолювати себе від сонячного світла неможливо, та й не потрібно. Достатньо дотримуватися простих правил безпеки. Використовуйте сонцезахисний крем. Обирайте засоби широким спектром захисту та рівнем SPF 30 або 50. Наносьте крем за 20 хвилин до виходу на вулицю та оновлюйте його кожні 2 години, а також після купання. Стежте за часом. Уникайте перебування на відкритому сонці в години його найбільшої активності – з 10 до 16.00. Обирайте правильний одяг. Носіть речі з легких та лишильних натуральних тканин, які максимально закриють тіло. Не забувайте про прислади, капелюх та сонцезахисні окуляри. Контролюйте склад косметики та ліків. Перед виходом на пляж не користуйтеся парфумами та спортовмісними тоніками. Якщо ви приймаєте будь-які медикаменти, уважно прочитайте інструкцію, розділ про побічні ефекти та фотосенсибілізацію, або проконсультуйтеся з лікарем. Дайте шкірі звикнути. На початку сезону засмагайте поступово, починаючи з 10-15 хвилин на день у ранковий час. В управлінні охорони здоров'я наголошують, фотодерматит – це неприємна проблема, яка проте піддається контролю. Уважне ставлення до свого організму, якісний захист та мінімізація факторів ризику допоможуть вам насолоджуватися літом без шкоди для здоров'я і краси шкіри. Бережіть своє здоров'я! Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півен. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе.
0: Top Music.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Good Morning Show!
1: Культурний ранок. Доброго раночку усім слухачам ТОП Радіо 8.02 на годиночку. З вами в ефірі Юлія Золотарьова, поруч зі мною Настя. Настю, привіт!
2: Доброго раночку всім і тобі також.
1: Привіт.
2: Вже 4 серпня, уявляєш, як швидко минає час.
1: Так.
2: Вже майже скоро буде середина цього місяця, якщо чесно.
1: Все, літо добігає кінця.
2: Літо, кінець. У школярів навчання почнеться,
1: так,
2: а у батьків 24/7.
1: Почнеться
2: робота, так.
1: Також так. Ну, сьогодні вівторочок, ми прям вже активно вилися в робочий тиждень, так, тому насолоджуємося цим днем. Сьогодні у нас все прекрасно, все чудово, сонечко світить, тому гарний настрій, що іще потрібно. За декілька хвилиночок ми повернемося і розкажемо, яка ж погода нас чекає сьогодні. Залишайтеся з нами та ТОП Радіо.

0: 8.07 на годиночку, і нам час дізнатися, яка ж погода нас чекає сьогодні. Настя, розповідай, що там нас сьогодні чекає?
1: Так, ну що, сьогодні чекає нас дуже така, ну, ще не дуже спекотна, така середня, буде максимальна температура 33 градуси. Ну, тепло, якщо чесно.
0: Ну, це нормально,
1: чесно.
0: Да, дуже.
1: Нормально вже така спека вімкнулась. Але проте у Кам'янському буде хмарний, м'який ранок, але ввечері нас порадує ясним небом зі сонечком, але буде без опадів.
0: Чудово.
1: Тому взагалі супер. Мені подобається, коли без опадів. Це вже класно.
0: Так,
1: одразу
0: так,
1: дивлюся.
0: Так,
1: без опадів все. Тоді все одно, яка температура, погода, головне, що без опадів. Тому
0: так,
1: взагалі супер сьогодні, як і вчора, можна піти на пляж, позасмагати, так, після роботи, трішки відпочити, а завтра знову робочий тиждень, але вже трішечки так, відпочившими.
0: Так, з новими силами, так, тому можна сьогодні ввечері обов'язково прогулятися набережно, якщо нема можливості поїхати на пляжик. Відпочивайте, насолоджуйтеся літнім сонечком, так, яке нас ще радує своїми теплими промінцями. Залишайтеся з нами і найкращою музикою Топ Радіо. За декілька хвилин почуємося.

0: Реклама. Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098-88-00-456.
1: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-5543. Повторюю, 067-627-5543.
2: Слухай ТОП Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

0: 8.21 на годиночку, 4 серпня, вівторок у нас, так, ну, прекрасний день, і нам час дізнатися, які ж свята нас сьогодні чекають, що ж там у нас сьогодні буде.
1: Так, ну що, сьогодні свят, ну, якщо чесно, багатенько, так, але вони всі, ну, деякі між собою пов'язані, тому вони цікаві. І перше свято – це день народження шампанського, тому всі любі дівчата та хлопці також, хто любить шампанське, сьогодні можете якраз вівторок піти на пляж, відсвяткувати, трішки випити і якраз два свята буде.
0: Але ми проти вживання алкоголю.
1: Але ми проти, так.
0: Так, ми за здоровий образ життя, але якщо там зовсім трішечки...
1: То можна.
0: Так, можна. Так, далі, наступне у нас свято сьогодні – це Міжнародний день димчастого леопарда. Ой, яка гарнюня, це класно досить, ну, прям взагалі, так? Взагалі, леопарди дуже гарні, так, тваринки?
1: Вони дуже гарні, я ось нещодавно бачила в зоопарку. Ну, просто ти дивишся і думаєш, як природа створила таких гарних тваринок.
0: Так, неймовірна краса, тому круто, це їхнє свято сьогодні, можуть відсвяткувати, так. Разом з ними.
1: Так, але в нас ще є у тваринок сьогодні свято. Сьогодні день собаки-помічника, тому що собачки, вони,
0: ой, так,
1: ну, помічники прям не просто так їх беруть до поліції, щоб вони також їм допомагали, тому взагалі.
0: Так, так, молодчинки.
1: Сьогодні вони молодчинки.
0: Да, тому, звичайно, собачки, умнічки, в кого є особливо песик, я думаю, ви помітили, так, що вони, ну, не лише просто вірні друзі, так, а ще вірні помічники, можливо, і вдома, і в побуті. Так, але сьогодні ще одне таке свято – це День одиноких працюючих жінок. Вітаю тебе! Це наше свято сьогодні.
1: Я в шоці просто, як співпало, і шампанський, і день таке свято, ну взагалі.
0: Тому, да, сьогодні ми можемо святкувати це свято, так, на роботі, звичайно, ні, а після роботи, відпрацювавши, взявши собі невеличко, так, там, келих шампанського, і все,
1: і можна все святкувати. Нормально можна святкувати, так, а якщо поруч буде ще песик-помічник, то взагалі то буде допомагати, так?
0: Ну, без леопардів обійдемо,
1: да,
0: так сьогодні.
1: Без них, я думаю.
0: Але з песиками можна.
1: Ну, взагалі, мені подобається. Свята, якщо чесно, для
0: та
1: вівторка
0: прекрасна.
1: Взагалі супер. І, чудово. До речі, сьогодні вівторок. Це також свято вже, другий робочий день.
0: Чудово.
1: Тому можна також
0: понеділок
1: святкувати.
0: Понеділок пробули, пережили, все, добре. Да,
1: так, приходимо до вівторка.
0: До вівторка і святкуємо із шампанським. Так, але, звичайно ж, ми лише за здоровий спосіб життя. Тому залишайтеся з нами. Святкуйте, якщо у вас є на це можливість. Ну і, звичайно, це можна робити тільки під круті хіти від топ-радіо. Тільки так. Тому залишайтеся з нами на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Тут лише гарний настрій. Будьте з нами.
2: Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95.9 FM.

0: 8:35 на годиночку. І традиційно нам настав час уже дізнатися, що ж нам підготували на сьогодні зірочки, який там гороскоп на нас сьогодні чекає, так?
1: Так, ну що, сьогодні астрологи нам кажуть, що сьогодні день, коли брехня виходить назовні.
0: Отак,
1: тому не можна брехати.
0: Ні, в
1: жодному разі не можна, тому що вона все одно, ця брехня, випливе, тому і буде гірше. І буде гірше, тому краще не потрібно це робити. Тому розпочинаємо ми з овнів. Необхідно, звісно, на деякий час відмовитися від розв'язання будь-яких робочих питань, замінивши їх приємними та улюбленими заняттями. Наприклад, своїм хобі, на яке вам зазвичай катастрофічно не вистачає часу.
0: От так, сьогодні день для творчості, так, напевно. Їдемо далі. Телець. Не варто призначати на цей день важливі ділові переговори. Партнери, з якими ви працюєте, виявляються не готовими йти одне одному на зустріч. Тому, на жаль, досягти важливої домовленості не вдасться. Ось так, тому не вирішуємо сьогодні такі важливі справи.
1: Так, переходимо далі. В нас близнята. Розв'язуючи важливе життєве завдання, не варто ігнорувати голос інтуїції. Так цього дня складеться розташування зірок на небі, що розум влаштує собі вихідний. А отже, може помилитися, а внутрішній голос – ні. Так, от все, так. Я зрозумів, в мене сьогодні інтуїція допомагає, а внутрішній мій розум кудись тікає на вихідний день. Так, тільки вівторок, який вихідний?
0: Ну, а чомусь вже вирішив, що все, вже потрібно йти відпочивати. Але от сьогодні довіряємо інтуїції. Якщо вона каже, що тобі треба йти відпочивати, все, і пішла.
1: Пішли спати. Все, так. Супер.
0: Так, рухаємося далі. Рак. Цього дня особливої уваги потребуватимуть літні родичі. Ось так, потрібно відвідати їх, або якщо через зайнятість на роботи такої можливості не буде, хоча б зателефонувати, вони будуть вдячні навіть за це. Тому подзвоніть обов'язково своїм рідним та близьким.
1: Так, далі в нас леви. Цей день сприятливий для спілкування з найрізноманітнішими людьми. Але все ж не варто розслаблятися. Провокативна поведінка деяких співрозмовників може вивести вас із стану душевної рівноваги.
0: Діва, складаючи робочий план на найближче майбутнє, задійте не лише логіку, а й уяву. Креативне мислення допоможе як визначити найважливішу для вас на цей момент мету, так і знайти способи її успішного досягнення.
1: Терези, цей день, незважаючи на початок тижня, бажано присвятити відпочинку. Це дасть змогу набратися сил, які незабаром знадобляться як для успішної професійної діяльності, так і для не менш важливого особистого життя.
0: Скорпіон. Не варто забувати про чергування режиму праці та відпочинку. Працюючи до знемоги, однаково не вдасться впоратися з усіма справами, а здоров'я можна серйозно підірвати. На його відновлення піде чимало часу та сил.
1: Так, далі стрілець. День, коли не варто втручатися у вирішення чужих проблем, хоч як би вас про це не просили. Надто велика ймовірність того, що люди, які наполягатимуть на цьому, можуть виявитися шахраями.
0: Оце тобі жах просто. Козиріг. Цього дня ви на власному досвіді зможете зрозуміти, що означає слово «осяяло». Розв'язання важливого питання, над яким ви довго ламали голову, прийде само собою, ніби зійде звідкись згори.
1: Водолій. Складні професійні проєкти цього дня не увінчаються успіхом, тому не варто витрачати на них час і сили. Краще зайнятися менш важливими, але тим не менш настільки ж необхідними справами.
0: Риби. Незважаючи на робочі обов'язки, слід приділити якомога більше уваги своїй родині, особливо маленьким дітям та літнім родичам. Сьогодні їм, як ніколи, потрібна ваша любов та турбота.
1: Так, ну мені здається, те, що любов і турбота потрібна завжди.
0: Завжди, так. Але якщо підсумувати, так, то що сьогодні? Сьогодні ми відпочиваємо, довіряємо своїй інтуїції і обов'язково телефонуємо, або якщо можливість, їдемо та обіймаємо своїх рідних та близьких. От це, якщо підсумувати взагалі всі, так, у нас прогнози на сьогодні. Тому обов'язково телефонуйте своїм близьким, говоріть, що ви їх любите. Це найважливіше, особливо у наш час. І залишайтеся з нами, залишайтеся Стопрадіо. Попереду тільки найкраща новина і сама крута музика.
2: Good morning show. Культурний ранок.

0: на Топ-Радіо.
1: Поспішайте за літніми знижками в Юск.
2: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого Юск.
3: Кам'янське, бульвар будівельників 27А, Варус.
4: Подробиці на Юск.UA. Кам'янчан.

0: способу життя разом із програмою «Кам'янчанам кам'яні м'язи» з квітня по жовтень за ініціативи міського голови Андрія Білоусова. У місті проходять безкоштовні тренування для всіх охочих. Правий берег, міський парк, культури та відпочинку. Соцмісто, стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. 17 видів спорту, професійні тренери, заняття просто неба та локації поруч із вашим будинком. Тренування проходять тричі на тиждень і доступні для дітей та дорослих незалежно від рівня підготовки. Зробіть спорт своєю корисною звичкою, приходьте на тренування. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 8.50 на годиночку, і ми з вами рухаємося далі. Настав час у нас дізнатися, які чекають нас передбачення саме за імена. Адже гороскоп ми вже з вами дізналися, що там нам підготували зірочки також. А от що тут чекає 10, да? Ну, в принципі, рандомних, да, імен, да, яких ми визначили, то зараз почуємо, зараз дізнаємося.
1: Так, ну і що, почнемо ми з Миколи. Сьогодні на вас чекає день нових можливостей. Не бійтеся зробити перший крок.
0: Ірина, приємна несподіванка або гарна новина зробить цей день особливим.
1: Андрій, ваша впевненість допоможе впоратися навіть із найскладнішими завданнями.
0: Тетяна, день подарує теплі емоції та гарний настрій. Усміхайтеся частіше.
1: Артем, попереду вдалі можливості. Головне не прогавити свій шанс.
0: Оксана, сьогодні варто довіритися своїй інтуїції. Вона підкаже правильне рішення.
1: Євген, ваші старання принесуть результат швидше, ніж ви очікуєте.
0: Марина, на вас чекає приємна зустріч та щирий комплімент.
1: Денис, день буде вдалим для нових починань і важливих рішень.
0: І Любов, попереду багато позитивних емоцій. Дозвольте собі насолодитися цим днем. Ну, чудово, я, напевно, усім бажаємо, щоб ви насолодилися цим днем, довіряли своїй інтуїції, заряджалися лише гарним настроєм і взагалі вірили в свої можливості, адже ви можете набагато більше, ніж думаєте, так? Нам відкриті абсолютно всі двері сьогодні. Незвичайно, залишайтеся з нами на ТОП-радіо, адже уже буквально за 8 хвилиночок у нас починається чат зі слухачами, тому ми чекаємо на ваші повідомлення, побажання, привітання на номер 09320 44 та 4. Залишайтеся з нами на хвилі ТОП-радіо 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Далі більше.

0: 9.07 на годиночку. Ми з вами розпочинаємо нову 9-ту годинку. І, звичайно, не розпочинається в нас з чату зі слухачами. Тому пишіть нам свої повідомлення. Ми вже готові їх читати, зачитувати в ефірі, передавати всім привіт, передавати побажання, привітання. Все, що у вас, які у вас думки, пишіть нам обов'язково. І ми вже маємо, так, декілька повідомлень.
1: Так, ми вже маємо декілька і хочемо якраз вам зачитати. Так, перше повідомлення таке. Передаю привіт своєму татові. Бажаю міцного здоров'я, сил і гарного настрою. Бережи себе, твоя донька Аня. Так, ну це дуже приємно.
0: Так,
1: звичайно, щоб татусь, коли зранку почує таке повідомлення, йому буде приємно. І мені здається, після цього татусь подзвонить до гниці і скаже: дякую тобі, так. А якщо це маленька, ну така не сильно маленька, але підліток, то можливо там може цукерочки передасть.
0: Ой, клас,
1: все може
0: взагалі,
1: бути так, так.
0: Круто. Так.
1: Також, вітаю з днем народження мою подружку Оленку. Бажаю тобі здоров'я, жіночого щастя, любові, здійснення всіх твоїх бажань і щоб усмішка ніколи не сходила з твого обличчя. Твоя улюблена подружка Катруня. Так, ну сьогодні день народження, також ми вітаємо вас. А хто ще не передав своє привітання з ним народження, мені здається, у багатьох сьогодні день народження. Тому обов'язково
0: можливо,
1: пишіть.
0: Так,
1: і вашим знайомим, друзям, рідним буде дуже приємно це почути.
0: Так, то правда обов'язково приєднається до всіх привітань. І за всіх побажань, тільки
1: так,
0: найкраще.
1: Абсолютно, так. І ще одне повідомлення. Передаю привіт своїй бабусі. Бабусі, бажаю тобі здоров'я, довгих років життя і багато щасливих моментів разом із нами. Так, твої онучки. Так,
0: ой,
1: я розумію, що вони спільне таке повідомлення написали.
0: Напевно,
1: так,
0: да.
1: Для бабусі. Ну, це також дуже приємно, тому що бабусям також приємно завжди почути, що їх люблять, що до них в гості хочуть просто так приїхати,
0: ось,
1: а не за чимось. Так.
0: Це я зараз думаю, так до бабуні на
1: пиріжечки. На пиріжечки,
0: так. Взагалі, краса просто. А зараз сезон фруктів, так?
1: Да, взагалі.
0: Все
1: супер.
0: Просто,
1: як
0: да. Як
1: на варенички прийшла.
0: Ой, клас, взагалі. То.
1: Мені подобається.
0: Нам потрібно йти снідати.
1: Все, так. Бабуся, приготуй мені зараз, напиши. Ну, добре, приходь.
0: І зараз будемо ми тут на топ-радіо їсти пиріжечки і варенички. Так, добре.
1: Так, ну що, ми ще чекаємо ваші повідомлення, тому що вашим рідним буде приємно. Нагадуємо, наш номер 093-200-44-104. 9-та годинка в нас тільки почалась, але буде багато чого цікавого в цій годині, тому не пропустіть, залишайтесь з нами.
0: Так, і топ-радіо, тільки найкращі хіти, а ми з вами рухаємося далі.
2: Чат зі слухачами, спілкування онлайн, пиши вітання, побажання, думки.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamianskoye.com.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
5: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 9:20. На годиночку ми до вас повертаємося. Повертаємось не просто так, а з новинами, звичайно ж. І от, перша новина така, що в Україні стартували зйомки сімейного фільму «Петрик П'яточкін у кіно». Ого, ось це досить несподівано. Отже, перші кадри зі знімального майданчику показав продюсер Євген Талер. І головну роль Петрика виконає 9-річний Олександр Вайтеховський із Дніпра, для якого це стане дебютом у кіно. І юний актор переміг у кастингу, обійшовши понад 500 претендентів. Молодчинка, це прям оплески, молодець. І також у стрічці зіграють Андрій Бідняков і Катерина Кузнєцова. Та прем'єру ми з вами чекаємо вже 2027 року. Ну так, досить цікаво, я чекаю. Мені, ну, взагалі, який там буде сюжет, як це буде у кіно виглядати. Настя, скажи, ти рахувала слоненят перед сном?
1: Ну, ні, не рахувала. Можливо, рахувала, я вже не пам'ятаю, це було дуже вже давно. Але, якщо чесно, саме цей фільм, до речі, він сімейний, я би подивилась, тому що тут актриса Катерина Кузнєцова, яка, ну, мені подобається з нею дивитися так, різні фільми, серіали. Тому, ну, я подивилась, мені цікавось. Ми просто дивимось кадри зі знімального майданчику і, ну, дуже все реалістично, підібрано.
0: Хлопчик
1: прям,
0: так взагалі, да?
1: Хлопчик взагалі схожий, такий руденький, так, прям, так, ну, ідентичний. Ну,
0: не
1: класно,
0: дивно,
1: мені
0: він
1: подобається, так.
0: Так,
1: взагалі, молодчинка, у 9 років вже отак, так, от у кіно бути, взагалі, молодець.
0: Та й взагалі, скільки обійти, да,
1: претендентів
0: на цю роль. Ну, цікаво, тому обов'язково чекаємо прем'єру і будемо обговорювати. Так, в ефірі,
1: так,
0: на топ-радіо. Тому
1: будемо тут разом дивитися,
0: да, да,
1: і одразу,
0: да,
1: прямо в ефірі обговорюємо, що подобається. Так,
0: так, тому чекаємо і обов'язково рахуємо слоненят перед сном.
1: Так, ну що, тепер переходимо до другої новини. Якщо
0: топ
1: чесно,
0: новина.
1: Я вона шокувала, ми трішки тут поговорили на цю тему. Але Кріштіану Роналду готується вперше одружитися. А нарешті, через 10 років спільного життя вони одружуються. До речі, ще майбутні подружжя виховують 5 дітей. І ось тільки зараз вони вирішили одружитися. Буде саме урочистість, відбудеться у рідному місті Роналду на острові Мадейра. А закрита вечірка у 5-зірковому готелі. Також минулого серпня він відбулися саме заручини. Та футболіст подарував обраниці каблучку з діамантом у 30 каратів. І зараз просто краще присядьте. Вартість від 2 до 4,5 мільйона євро. Так заявив в інтерв'ю. Тобто він сам розказав, скільки коштує саме ця каблучка. Саме в інтерв'ю, мені здається, журналістка, яка брала, або журналіст інтерв'ю, ну, трішечки в шоці були.
0: Була, так.
1: Тому що ми також щойно подивилися.
0: Ну, просто 30
1: Ну, просто подивилися на саму кабличку. Якщо чесно, вона цих грошей не коштує, тому що, ну, вона грубо виглядає.
0: Вона об'ємна,
1: ну, тобто,
0: так. Напевно, не дуже зручно
1: так,
0: її носити.
1: У його дівчини, ну, вже скоро буде майбутня дружина, так, в неї ручка така тендітна, мила, і така кабличка, вона дуже об'ємна, велика, і воно, ну, не гарно, якщо чесно,
0: але,
1: взагалі,
0: можливо, він так, він проявив своє кохання.
1: Можливо,
0: ось так,
1: так,
0: ось подивись, яке в мене велике до
1: так,
0: тебе шалене кохання, да, і він виразив це в розмірі каблучки.
1: Можливо, і можливо, до речі, вона саме про цю каблучку і мріяла. Все
0: так,
1: може бути,
0: все
1: тому
0: може
1: ми не
0: бути.
1: Знаємо, але молодці, що за стільки грошей купили
0: ми
1: каблучку.
0: За них раді.
1: Так, і тепер цікаво дізнатися, яке ж саме весілля в них буде, тому що мені здається, буде, ну, дуже такий
0: гучне
1: масштаб, так.
0: Гучне,
1: масштаб буде великий.
0: Так,
1: тому
0: так,
1: дочекаємось, потім з вами все обговоримо, так, подивимось, дізнаємось, що як буде. Тому, якщо чесно, цікаво.
0: 100%. Так, слідкуємо за анонсами, слідкуємо за подіями і, звичайно, обговорюємо все з вами. Ну і залишаємося на топ-радіо, адже у нас з вами триває чат зі слухачами. Тому пишіть, чекаємо на ваші повідомлення на номер 093-244-104-4. Обов'язково все зачитаємо в ефірі. Тому пишіть. Пишіть, а ми будемо чекати з нетерпінням. І залишайтеся з нами.

0: 9:42 на годиночку. І традиційно ми до вас повертаємося з уроком української мови. Отже, зараз будемо перевіряти свої знання. Ну, точніше, Настя буде зараз мені ставити фразеологізми, так, задавати?
1: Так, мені здається, мені подобається ця рубрика, а ведучим не подобається.
0: А я буду намагатися їх розшифрувати.
1: Ну, так, все буде добре. Так,
0: давайте,
1: починаємо з першого. 7 верст до небес і все лісом.
0: Ну, це, напевно, там робиш.
1: Ні,
0: а воно все одно не виходить.
1: Ні, це навпаки, все проще, простіше.
0: Це як?
1: Це говорити багато зайвого, відходити від суті. Тобто, все просто, але фразологізм, ну, якось, як кажуть, не мечиться з
0: значенням. А я думала, це коли робота пішла, все, коротше, шкереберти.
1: Ні, трішки не туди.
0: Так,
1: скочити в гречку.
0: Ну, це таке цікаве.
1: Мені подобаються ці фразологізми, але саме це значення мені не подобається взагалі.
0: Це зрада, якщо я не
1: переживаю. Це зрадити кохану людину.
0: Да,
1: так, тому в гречку ми не скочимо.
0: Ні, в жодному разі.
1: Так, давай далі. Стояти як укопаний.
0: Це замерти. Це, ну, може, там злякатися чогось. Ну, тут стоїш і взагалі не можеш ніяк зрушити з місця. Це щось таке.
1: Так, так. Так, правильно. А далі, так. Ну, це просто узяти за мушку.
0: Я не знаю. Схопити на гарячу, ні? Це не так?
1: Ну, майже. Це зробити когось об'єктом уваги чи переслідування.
0: Я не знала.
1: Так, також ходити по струнці.
0: А, ну це коли ти зосереджений максимально на всьому, от, і такий хвилюєшся, щоб там щось нічого не трапилося,
1: ну,
0: нічого не
1: так, це бути дисциплінованим.
0: Ну так.
1: І останнє, чубар рвати.
0: Я не знаю, що це.
1: Це дуже переживати.
0: Да?
1: Да,
0: це хвилюватися?
1: Так.
0: А ну ще раз, як?
1: Чубарвати.
0: Чубарвати?
1: Тому що волосся,
0: ну,
1: якщо так виривати,
0: ну, коли хвилюєшся,
1: то дуже хвилююся.
0: Я, значить, неправильно. Да, все. Я чула такий вираз. Хвилюватися. Ну і ще починаєш, там пальці перебирати, там
1: деякі
0: руки підніють.
1: Деякі вони ще нігти гризуть, цього робити не можна, не потрібно.
0: Ні, в жодному разі, ні, не можна. От, а оце, чубарвати. Ну, ми не хвилюємось ні за що, у нас все добре.
1: Ми не одразу просто ручки.
0: Мене також це, я коли хвилююся, то починаю з руками там щось відбуватися.
1: Як я згадаю на контрольні з математики, ручки мокрі, що робити, телефон забрали. Ну, було всіх таке, це нормально.
0: Ну, чуба не рвала.
1: Ні, не робили. Шкода було, трішки волосся.
0: Оце правильно, оце
1: точно. Так, ну що, урок української мови завершився, тому переходимо до ваших повідомлень. До нас щойно прийшло таке дуже миле повідомлення. А саме, доброго ранку, улюблені топчики нашого гарного міста та позитивні, веселі, кльові, драйвові мікси нашого крутого та улюбленого радіо нашого міста. Хочеться побажати усім гарного дня, настрою та що все було на позитиві. А саме головне, щоб збувалися мрії у тих, хто забажав сьогодні. А усій команді топового радіо нашого крутого міста хочеться побажати гарного та теплого настрою та позитивного ефіру до кінця дня. Так що ось таке дуже миле повідомлення. Так, ну мені подобається, коли таке пишуть, взагалі прям класно.
0: Дякуємо, нам приємно.
1: Вам також бажаємо гарного дня, щоб ваші всі мрії здійснювались. І це саме обов'язково. Як тільки ви подумали за мрії, що вони одразу здійснились, і я ще чула такий вислів, те, що не просто так наші голові ці всі мрії крутяться, тому що якщо у вас вони заложились, то ви обов'язково їх здійсните, тому що, ну, вони не могли так просто у вас так в голові крутитися і все. Значить, це все вище
0: так
1: там
0: було.
1: Да, сказали те, що якщо в тебе це в голові, значить ти це зробиш. Просто так ти про це б не думала.
0: Так, 100% все реалізується.
1: Мрійте, досягайте своїх цілей, і все у вас буде добре. Така прям мотивація перед
0: Психолинкою. Так, і пишіть нам, звичайно, пишіть нам повідомлення. Ми чекаємо, залишайтеся з нами на ТОП Радіо. Ми з вами рухаємося далі.
2: Реклама. Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
3: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 9.55 на годиночку. Завершується наша 9-та годиночка з традиційно вже психологічною хвилинкою. Буде в нас зараз розбір польотів, так буде мотивація на день. І що ж там нас чекає?
1: Так, ну що, сьогоднішня тема, в принципі, така актуальна до сьогоднішнього часу, та й взагалі актуальна, а саме як перестати постійно хвилюватися.
0: О.
1: Тому що я така людина, трішки тривожник,
0: я також
1: що
0: тривожна,
1: можу накрутити так. Просто нічого з себе і все, потім піде все плохо, а на самому ділі взагалі все нормально, не так все погано.
0: Не було приводу.
1: Але постійно потрібно ж себе накрутити, щоб стало просто легше.
0: Напевно.
1: І таке буває, так. Заспокойте трішки нерви. Ну,
0: давай, що ж
1: такі
0: там робити
1: люди.
0: Треба?
1: Так, ну що, хвилювання – це природна реакція на невизначеність. Але коли тривожні думки не дають спокою щодня, варто навчитися керувати ними. І перша порада – це зосередитися на тому, що можете контролювати. Не всі події залежать від нас. Замість того, щоб переживати через те, що ви не можете вплинути, подумайте, який невеликий крок можете зробити зараз. Це допоможе відчути більше впевненості.
0: Ось так, да? Тобто потрібно свої думки зібрати в купу, якщо коротко.
1: Так, чи потрібно мені взагалі з приводу цього хвилюватися, чи просто собі надумала там щось. Так, друга порада. Не дозволяйте тривожним думкам заповнити весь день. Якщо помітили, що постійно повертаєтесь до однієї ж тієї самої проблеми, спробуйте переключити увагу. Прогуляйтесь, замініть домашніми справами, почитайте книгу або поговоріть із близькими людьми. Зміна діяльності часто допомагає знизити рівень напруженості, тому що ми відволікаємось і ми забуваємо про свої такі хвилювання, проблеми і стає легше.
0: Угу. Не думати про це цілий день, подумала десь хвилини досить.
1: Да, правильно. Так, і остання порада – це дбайте про себе. Повноцінний сон, регулярний відпочинок, фізична активність і збалансоване харчування допомагають організму краще справлятися зі стресом. Навіть кілька хвилин спокійного дихання чи відпочинку протягом дня можуть позитивно вплинути на самопочуття. Тому пам'ятайте, хвилювання – це нормально. Але не варто залишатися зі своїми переживаннями наодинці. Якщо тривога довго не минає або починає заважати повсякденному життю, варто звернутися за підтримкою до близьких або фахівця. Тому, якщо у вас якісь хвилювання вас тривожать, так скажемо, то краще звернутися до близької людини, мами, тата, або, можливо, друзям так легше іноді буває. Що вони
0: просто
1: вам
0: поговорити.
1: Просто, так, допомогли з іншого боку, розказали, як ця ситуація може виглядати, і все стане трішки легше.
0: Звичайно, все буде набагато простіше. Немає невирішених ситуацій, тому спокійно, вдих-видих, так, і зосередилися на тому, як ви можете вирішити цю проблему саме зараз, тут і зараз. Все буде добре, 100%, не потрібно панікувати. Оце ще буває таке, да? Паніка.
1: Паніка завжди так.
0: Ні, паніки не має бути. Подихали спокійно, зупинилися, подихали, і потім далі починаєте діяти, так? Починаєте вирішувати, що потрібно вам зробити для вирішення цієї проблеми. Все вирішується. Не хвилюйтеся. І, звичайно, залишайтеся з нами, залишайтеся з ТОП Радіо. Ми допоможемо вам тільки з гарним настроєм це все зробити. Ми Настю відпускаємо так нам шукати, записувати новини. Це надзвичайно важливо дізнатися, що нас чекає взагалі, які там були у нас події важливі в нашому місті. Ну, а ми залишаємося на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Тільки гарний настрій, тільки крута музика, тільки самі актуальні і цікаві новини. Далі ще більше всього цікавого. Почуємося.
2: Чат зі слухачами. Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.

10:08 на годиночку і день у самому розпалі. Так, тому якщо ви там за робочим столом чи за кормом, не забувайте тримати поруч пляшечку з водичкою, да, чи серпнева спека, вона поступово набирає опертів, тому робимо завжди ковточок прохолодної водички. І от такий цікавий факт, от, чи помічали ви, коли на робочому там столі чи в машині накопичується купа зайвих паперів, да, чеків там, чи дрібничок якихось, от зосереджуватися стає набагато важче. А виявляється, що кожен предмет у полі нашого зору – це маленька деталь, яку мозок підсвідомо продовжує аналізувати. Ось так. Тому приберіть там три зайві якісь речі з очей, і от дихати і взагалі зосередитися стане набагато легше. Це 100% перевірено. Тому дбаємо про наш спокій, дбаємо про нашу зосередженість і, звичайно, вмикаємо музику, вмикаємо гарний настрій на топ-радіо. Залишайтеся з нами на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. А ми з вами рухаємося далі.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
2: Поспішайте за літніми знижками в «Юск».
3: У «Юск» стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
2: Знижки до 60%.
3: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
2: Лише з 30 липня по 19 серпня.
3: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого «Юск».
4: Хам'янське. Бульвар будівельників 27. Варус.
5: Подробиці на «Юск.ua».
6: Бачити світ скрізь туман, катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум». Це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум». Проспект Відродження, 142. «Візіум». Бачити життя.
7: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
1: Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Реклама. Басейний комп запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
1: Небезпека минула, можна покинути укриття, нарешті все добре. На годиночку у нас 10:58, завершується 10-та годиночка. І от ви знаєте, я не знаю, чи помічали ви чи ні, а от зверніть увагу, через довгий світловий день, да, нам здається іноді, що доба стала набагато більшою. І о 10-й ранку день тільки починається, ну а попереду ще стільки світлих годин. Да, тому використовуйте цей час із задоволенням, заряджайтеся і не поспішайте нікуди. Все краще тільки попереду. І залишайтеся, звичайно, з нами на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району, адже тепер слухати нас можуть жителі Вільногірська, Верходніпровська, Верхівцево, Жовтих Вод, П'ятихаток, Саксагані, Вишневого, Божедарівки, Затишно, Криничок та Лихівки. Тому залишайтеся з нами, ще більше гарної музики, ще більше крутих новин, тільки цікавинок, все краще тільки попереду. Залишайтеся з нами, тому що Топ Радіо завжди поруч.

0: Надя Дорофеєва з треком «Додайте світла». Ну, світла тепер максимально. У нас похмурі дні вже пройшли, так? Тепер у нас тільки світло, тільки спека, тільки тепло, тільки сонечко. Тому прям взагалі пісня ідеально підходить під наші дні, да? Літні нарешті, спекотні. Так от, як же ж пережити нинішню спеку, так? Адже багато хто задається цим питанням, тому що йде досить така, ну, прям аномальна спека в Україну. І як пережити? Так от, вихід для офісних працівників – це самоохолоджувальна сорочка. І винайдена вона японцями. Так от, невеликі такі вбудовані з боків вентилятори нагнітають туди повітря під тканину і охолоджують тіло навіть у сильну спеку. Ну, така цікава конструкція, коли в тебе вентилятори з боку для одягу, досить незвична. Але, ну, це в офісі, так, складно досить врятуватися від спеки. А що ж робити на відпочинку? Так от, дівчатка, це для вас. Варіант для відпочинку – це мікрокупальник Slingshot. І, звичайно, який випустив бренд Kim Kardashian, і називається він Skims. І це мінімальна така кількість тканини для кращої циркуляції повітря. Ну, я просто не можу зараз вам продемонструвати, так, тут і фото є, і відео, але повірте мені на слово, ну тут прям мінімальна кількість тканини, прям мінімально-мінімальна. Не знаю, чи всі будуть готові прям вийти в такому відвертому купальнику на відпочиночку, на пляжі, але якщо ви готові, якщо ви себе вільно почуваєте, то це для вас моделька, тому можете зайти в інтернет, переглянути, можливо, собі навіть замовити. Тому що на пляж їхати потрібно взагалі в досить такому вільному образі, вільному одязі, щоб нічого не заважало, а особливо не заважало іще й гарному, гарній засмазі. Тому такі поради нам рекомендують. Якщо було для вас корисною, можете собі придбати щось із цих варіантів. А взагалі-то майте завжди під рукою прохолодну водичку, завжди майте собі головний убір, так, щоб сонечко не напікало голівку. Це надзвичайно важливо. Більше перебувайте в тіні, не ходіть під відкритим сонцем, особливо в час пік. Тому бережіть себе. Не залишайтеся з нами, на Топ Радіо. Далі більше.
1: Топ Радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ. 95.9 FM.

0: На Топ-Радіо.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
3: Поспішайте за літніми знижками в Юск.
4: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
3: Знижки до 60%.
4: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
3: Лише з 30 липня по 19 серпня.
4: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого Юск.
5: Хам'янське, бульвар будівельників 27, Варус.
6: Подробиці на Юск.ua.
7: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

творче з треком «Холод» звучали на топ-радіо об 11:28. І я до вас повернулася з таким, ну не знаю, цікавинкою, напевно, чи замічали, чи помічали ви взагалі за своєю поведінкою таке, чи бувало у вас, що з вами знайомиться людина, називає своє ім'я, а ви вже через 3 секунди поняття не маєте, як її звали. Коли забуваєте взагалі її ім'я буквально відразу. Ну, у мене особисто таке було, і я думала, все, зі мною вже щось не так, я максимально неуважна. Але, як виявилося, все добре, просто в момент знайомства мозок так сильно зайнятий тим, щоб оцінити міміку, вираз обличчя, ну і створити перше враження, що ім'я, ну, просто там, ну, не записує, не запам'ятовує. Ось так, виявляється, відбувається. І от порада нам, що говорять, потрібно, щоб запам'ятати, одразу проговорити ім'я в голос. От, наприклад, там «приємно познайомитися Олексію», да, чи «приємно познайомитися Наталі». Тобто одразу проговорити це, і тоді мозок відкладе це в пам'яті, що ага, ім'я таке, то вже потім буде створювати перше враження. Ось так, тому це вам така порада, якщо у вас раптом це було. Якщо не було, то супер, все класно, але якщо у вас буває таке, як і у мене іноді, то проговоріть, і все буде ок. Ну, а звичайно, як називається хвиля, на якій ви зараз, що це топ-радіо, можете проговорити, це топ-радіо, хвилі 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Тільки найкраща музика, тільки самі класні хіти. Залишайтеся з нами, а ми рухаємо.

0: 94 і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Алергія на сонце. Що таке фотодерматит та як захистити шкіру? Про це більш детально розповіли в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Фотодерматит, який у народі часто називають алергією на сонце, це патологічна реакція імунної системи на вплив ультрафіолетового промінювання. З настанням теплого сезону ця проблема стає особливо актуальною, адже замість довгоочікуваної засмаги та вітаміну Д, багато людей отримують свербіж, почервоніння та висипи на шкірі. Чому виникає алергія на сонце? Сам по собі ультрафіолет не є алергеном. Проте під його впливом у шкірі або на її поверхні відбуваються хімічні зміни. Імунна система сприймає змінені клітини чи речовини як чужорідні та почне активно з ними боротися, викликаючи запалення. Залежно від причин виникнення фотодерматит поділяють на два основні типи. Ендогенний – виникає через внутрішні особливості організму, спадковість або порушення обміну речовин. Найпоширеніша форма – поліморфний фотодерматоз, який зазвичай турбує людей навесні та на початку літа, коли шкіра ще не адаптувалася до сонця. Екзогенний – зумовлений потраплянням на шкіру або в організм речовин, які підвищують її чутливість до ультрафіолету. Головні провокатори екзогенного фотодерматиту – косметика та парфуми, ефірні олії, особливо цитрусові, бергамот, мускус, деякі консерванти та відушки в кремах. Медикаменти, системні ретиноїди, деякі антибіотики, сечогінні засоби, нестероїдні протизапальні препарати та серцево-судинні ліки. Рослини, сік борщівника, петрушки, кроп або селери при потраплянні на шкіру під сонце викликає важкі опіки і пухарі. Симптоми фотодерматиту. Реакція шкіри може з'явитися як через кілька годин, так і через 2-3 дні після перебування на сонці. Найчастіше уражаються відкриті ділянки тіла, обличчя, зони декольте, шиї, руки та гомілки. Основні ознаки – інтенсивне почервоніння та набряк шкіри, сильний свербіж, печінь або навіть біль, висипання, які можуть виглядати як дрібні прищики, кропив'янка або пухарці, наповнені рідиною, лущення шкіри після зникнення гострих симптомів. У важких випадках місцева реакція може супроводжуватися загальним нездуженням, підвищенням температури тіла, головним болем, слабкістю або запамореченням. Як полегшити стан? Якщо ви помітили перші ознаки фотодерматиту, діяти потрібно негайно. Сховайтеся від сонця, перейдіть у затінок або зайдіть у приміщення. Охолодіть шкіру. Прийміть прохолодний душ або прикладіть вологий компрес на уражені ділянки. Зволожте епідерміс. Використовуйте засоби на основі пантенолу, алоє вера або спеціальні заспокійливі соцкреми без відушок. Не розчісуйте висипання, щоб не занести інфекцію. Пийте більше води, щоб підтримати водний баланс організму. Важливо пам'ятати, якщо симптоми не зникають протягом кількох днів, висипання поширюються або з'явилися великі пухарі, обов'язково зверніться до свого сімейного лікаря за консультацією. Профілактика. Як подружитися із сонцем? Повністю ізолювати себе від сонячного світла неможливо, та й не потрібно. Достатньо дотримуватися простих правил безпеки. Використовуйте сонцезахисний крем. Обирайте засоби широким спектром захисту та рівнем SPF 30 або 50. Наносьте крем за 20 хвилин до виходу на вулицю та оновлюйте його кожні 2 години, а також після купання. Стежте за часом. Уникайте перебування на відкритому сонці в години його найбільшої активності – з 10 до 16.00. Обирайте правильний одяг. Носіть речі з легких та лишильних натуральних тканин, які максимально закриють тіло. Не забувайте про прислади, капелюх та сонцезахисні окуляри. Контролюйте склад косметики та ліків. Перед виходом на пляж не користуйтеся парфумами та спортовмісними тоніками. Якщо ви приймаєте будь-які медикаменти, уважно прочитайте інструкцію, розділ про побічні ефекти та фотосенсибілізацію, або проконсультуйтеся з лікарем. Дайте шкірі звикнути. На початку сезону засмагайте поступово, починаючи з 10-15 хвилин на день у ранковий час. В управлінні охорони здоров'я наголошують, фотодерматит – це неприємна проблема, яка проте піддається контролю. Уважне ставлення до свого організму, якісний захист та мінімізація факторів ризику допоможуть вам насолоджуватися літом без шкоди для здоров'я і краси шкіри. Бережіть своє здоров'я! Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
0: Місто для тебе. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800-317-136.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-40.

11:48 на годиночку. Я до вас повернулася з такою цікавою новиною. Отже, у США знайшли лист у пляшці, який пролежав понад 50 років у болотистій місцевості штату Нью-Джерсі. І от записку написаної 9-річною дівчинкою ще у 1973 році вдалося повернути її родині. Ну, це насправді досить цікаво і, ну, незвично. У записці йшлося про вигадану історію 9-річної дівчинки, яка нібито потрапила в полон до банди безжальних рибалок і просила повідомити її родину про порятунок. І от знайшли цю записочку, опублікували в мережі, і родичі цієї дівчинки побачила, сама сестра її побачила, і вдалося повернути записочку. От так цікаво, майже 50 років пройшло. І записка знайшла свого господаря. Тому, якщо раптом ви писали такі записочки, то знайте, їх обов'язково знайдуть. А якщо ще й вам їх повернуть через багато-багато років, то взагалі буде, ну, досить незвично і цікаво. Але 100% хтось десь їх знайде і прочитає. Тому можна навіть зараз написати там щось, да, якісь побажання, якісь там цікаві історії. І колись їх обов'язково прочитають. Ось так, досить цікаво. Тому, якщо ви не знаєте, чим зайнятися, так, зараз в обідню перерву, адже ми з вами наближаємось до обідньої годинки, так, за 10 хвилин уже 12-та, тому можете написати якесь, можливо, собі побажання, собі якесь передбачення в майбутнє, і обов'язково потім воно якось прочитається через багато-багато років. Ну, це досить цікаво, незвично. Я ніколи не була в такій ситуації, але я думаю, я була вражена насправді. Тому залишайтеся з нами для далі ще більше цікавої інформації, ще більше цікавих новин, класної музики, чудового настрою. І взагалі, з нами тут круто. Тому залишайтеся на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Топ Радіо завжди поруч. Топ Мьюзик.

0: Music.
1: Радио твоєї громади. Топ
2: Радіо. 12 година.
1: Топ Радіо.
2: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півень. Далі коротко та про головне. Станом на ранок 4 серпня Кам'янський міський голова Андрій Білозов інформує, ніч у Кам'янському минуло без надзвичайних ситуацій. В обласному центрі через ворожу атаку зайнялися склади з продуктами. У небі над Дніпропетровщиною сили ППО знищили 8 ворожих БПЛА, повідомляє начальник ОВА. Міський голова звертає увагу мешканців на графік роботи мобільного ЦНАПу на поточний тиждень. 4 серпня вулиця Залізняка, 19, район гімназії номер 27. 5 серпня вулиця Колеусівська, 7, район клубу бойових мистецтв. Час роботи з 11 до 15.00. Мобільний сам дозволяє отримати понад 40 найпопулярніших адміністративних послуг, без необхідності відвідати стаціонарний центр, швидко, зручно та поруч із домом. У Кам'янському розпочали реконструкцію меморіального комплексу на Майдані Героїв.

0: проєкт реалізується у відповідь на звернення родин полеглих захисників. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Меморіальний комплекс буде розширено. Встановлено додаткові стели з портретами героїв, які загинули, захищаючи Україну від початку повномасштабного вторгнення. Також буде проведено благоустрій скверу, замінено тротуарну плитку та бордюри, встановлено сучасне освітлення, виконано озеленення території. Усі етапи реконструкції та облаштування здійснюються з урахуванням побажань родин полеглих героїв. Громада працює у постійній взаємодії з громадськими організаціями, родини загиблих героїв-захисників України та Голос Героїв. Очільник міста додав, що місто шанує своїх героїв та робить усе, аби пам'ять про них була збережена на гідному рівні. Це спільна відповідальність перед родинами та перед тими, хто віддав життя за країну. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на ТОП Радіо.

0: 12:10 на годиночку, і розпочалася обідня годинка, тому всі, хто збираються обідати, смачного вам, приємного вам апетиту. Звичайно, потрібно зараз зупинитися, відкласти всі свої справи і трішечки відпочити. Так, взагалі свою увагу переключити від роботи, від яких-то там вирішення важливих задач. І от така цікавинка, от чому багатьом людям краще працюється або читається в кав'ярні, ніж в повній тиші вдома. Здавалося б, ну, там шумлять звичайно ще кавомашини, люди ходять, але от психологи говорять, що помірний фоновий шум, він змушує наш мозок трохи більше напружуватися для концентрації. І це, як не дивно, вмикає наше таке творче мислення, да? І ідеальна тиша іноді навпаки лякає, нам потрібно якийсь фоновий шум. Тому, якщо ви зараз відпочиваєте, якщо десь знаходитесь, у вас є можливість відкрити свою улюблену книгу, так і приділити буквально там півгодинки сторіночкам улюбленої книги, своїй улюбленої історії, то зробіть це. Переключіться, відволікайтеся від своїх буденних справ і трішечки перезавантажитися потрібно. Якщо ви в кав'ярні, так взагалі це супер. Можна зробити собі кавусю, можна перекусити і почитати улюблену книгу. Взагалі ідеальне комбо, я вважаю, на даний момент. Ну, звичайно, залишайтеся з нами, якщо вам читається дуже класно ще й під музику, ще й під тихесенькі хіти, взагалі супер. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся в Стоп Радіо, далі тільки більше всього цікавого, адже Топ Радіо завжди поруч.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Авторадіо.
1: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера. Чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
4: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування.
5: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

12.27 на годиночку. Впевнена, що ваша обідня перерва проходить легко, тільки з гарним настроєм та приємними думками. І тут новина для тих, хто полюбляв раніше, так, було таке шоу «Орел та Решка». І от екс-ведучий та режисер «Орла і Решки» розповів про подальшу долю програми. За словами Євгена Синельникова, програма віджила своє, на жаль. Більше того, вже змонтовані випуски, їх там близько 7, здається, лежать у шухляді, і канали не можуть собі їх дозволити з фінансових причин, адже ця програма досить фінансово затратна. Ось так, я, наприклад, мені подобалось дивитися цю програму, цікаво було подивитися, що там, як відбувається в інших містах, в інших країнах, досить цікаво. Пізнавально було, але, на жаль, так сталося, да, що на даний момент це невигідно просто і неможливо реалізувати далі. Але сподіваюся, що, можливо, колись настане такий момент, да, коли ця програма відновить своє, буде в неї друге дихання, так, і відновить своє життя та покаже нам щось ще більш цікаве, так, нам будуть показувати. Тому сподіваємося, що це ще не фінальний вердикт, але на даному етапі так. Але ми не сумуємо з цього приводу, нічого страшного. Я впевнена, що знайдеться багато інших розважальних, пізнавальних програм, які замінять цю. Принаймні, хоча б спробують. І, звичайно, ми з вами залишаємося з нами. Попереду ще багато всього цікавого, тому залишайтесь на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Лише класні хіти, лише гарна музика і чудовий настрій.

0: Music.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: На базі волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського активісти, компанія МХП «Оріль Лідер», громадська організація «Новий час» та настоятель Козацької церкви Пресвятої Покрови ігумен Феодосій продовжують підтримувати містян та вимушено переміщених осіб, які опинилися у скрутних життєвих обставинах гуманітарною підтримкою. За тиждень вдалося забезпечити

0: На кожному сеансі малечу та батьків пригощають смаколиками. Щоразу кількість глядачів зростає, а всіх охочих запрошують долучитися до безкоштовних кіновечорів. Наступний перегляд відбудеться в п'ятницю о 19:00. Вхід вільний. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів «Геобджола» та фонду розвитку Кам'янського телефонуйте 068 400 72 95 або відвідайте центри особисто з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 17:00 за адресами: проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: Top Music. Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини. Тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна

12.41 на годиночку. І ловіть такий чисто побутовий феномен. Отже, чому яблуко там чи кавун, неважливо взагалі що, які вам хтось нарізав шматочками в тарілочку, смакують набагато краще, ніж коли ти береш самостійно фрукт цілим, да, і починаєш його їсти. Так от, виявляється, тут працює психологічний ефект готового частування. Тобто, коли їжа вже підготовлена, от наш мозок сприймає це як турботу і підсвідомо налаштовується на задоволення. Тому робіть такі маленькі приємності собі, робіть такі приємності близьким. Це надзвичайно круто, класно, ну і взагалі радуйте себе. Адже наше життя складається з маленьких дрібничок, тому ми маємо поповнювати своє життя саме такими приємностями. І залишайтеся з нами, залишайтеся тільки з найкращою музикою на Топ Радіо. Топ Радіо завжди поруч.

0: Реклама на 104.4. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
2: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098 88 00 456.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-6643. Топ Мьюзик. Добрі справи у місті Кам'янське.
3: У волонтерських центрах громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського в різних районах міста з понеділка по п'ятницю з 12.00 до 13.00 працює соціальна їдальня, де кожен охочий може безкоштовно пообідати. Також завдяки зусиллям активістів «Бджоли» у волонтерських центрах проходить видача гарячих обідів з собою, які можна отримати у вівторок та четвер о 14.00 на проспекті Гімназичному 61, щовівторка о 13.00 на вулиці Затишній 2 та проспекту Нескорених 28. У волонтерських центрах нагадують, що до їхньої роботи можна телефонувати 068 472 95 або відвідати центри особисто за адресами: проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2 з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 17.00. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. Топ Мьюзик.
4: Соціальна реклама.
5: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
4: Соціальна реклама.

12:55 на годиночку. Ось так швидко пролетіла обідня перерва, обідня годинка, так. І от чи ставили собі таке запитання, от чому в дитинстві, да, у нас літо чи вихідні взагалі здавалися прям цілим життям? А зараз час пролітає, ну, наскільки швидко, і взагалі літо, да, от якщо взяти, то пролітає таке відчуття, що прям за один тиждень. А усе дуже просто, тому що коли ми в дитинстві, да, щодня бачимо купу абсолютно нової інформації, нові ігри, нові місця, нові знайомства, купу якихось друзів. І от мозок наш фіксує, ну, прям тони інформації, і в дорослих все трошечки по-іншому. У дорослих багато дій вже відбуваються на автопілоті, і робота, робота, робота, відпочинок завжди там десь ми відкладаємо на потім. Тому, якщо ви хочете уповільнити час, то така вам невеличка рекомендація. Змінюйте маршрути додому, купуйте якісь там нові продукти, ну і пробуйте якісь нові захоплення, нові хобі. І тоді час трішки сповільниться. І будете ви спокійно проживати, так, це відчувати це життя, а не летіти, летіти, летіти з купою справ. Тому спробуйте, а раптом вам вдасться трішечки наповнити.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM.

0: Топ-музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 13-та година.
1: Топ-радіо.
0: Новини на Топ-радіо.
2: Ви слухаєте Топ-радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. Кам'янське працює над посиленням стійкості громади відповідно до комплексного плану стійкості Дніпропетровської області. Міський голова Андрій Білус провів робочу нараду за участю своїх заступників, керівників теплопостачальних підприємств, профільних департаментів, що забезпечують функціонування громади, а також управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. Головне завдання – забезпечити життєдіяльність міста в умовах перебою з електропостачанням під час осінньо-зимового періоду. Реалізується комплекс заходів із посилення енергетичної стійкості. Йдеться насамперед про лікарні, дитячі садки, школи, підприємства теплопостачання. Завдяки залученню іноземних донорів впроваджується рішення з відновлювальної енергетики. Андрій Білусо подякував керівництву України, начальнику Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександру Ганчі за системну підтримку. Також вдячність міжнародним партнерам, які допомагають реалізовувати важливі інфраструктурні проєкти. Кам'янський голова відмітив, що місто посилює енергетичну стійкість та готовність критичної інфраструктури, аби громада була максимально підготовленою до будь-яких викликів. У Кам'янському відбулися відкриті спортивні тренування в межах ініціативи міського голови Андрія Білусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Для мешканців організували заняття з різних видів спорту на кількох міських локаціях. Учасники мали змогу спробувати свої сили у стрільбі з лука, долучитися до фітнес-тренування на проспекті Конституції та взяти участь у баскетбольному тренуванні в Правобережному парку. Як повідомили у комунальному закладі «Спорт для всіх» Кам'янської міської ради, такі заходи сприяють популяризації здорового способу життя, розвитку спортивної культури та згуртуванню громади. Організатори запрошують мешканців долучатися до наступних відкритих тренувань. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ-Мьюзик на 104.4 FM.

13:11 на годиночку. І що можна сказати, що перша половина дня офіційно завершена, пройдена успішно, так, обідня годинка вже пройшла також, тому ми з новою силою, з новою енергією вриваємося в другу половину вівторка, 4 серпня. Так, насолоджуємося цими літніми днями, активно працюємо, так, адже попереду у нас ще купа-купа справ, які потрібно зробити. Незвичайно, вже можна потихесенько думати і будувати свої плани на вечір, адже це неодмінно має бути якесь перезавантаження, відновлення сили і енергії після робочого дня, тому вже можна думати, що ви там приготуєте на вечерю, чим ви будете займатися, з ким, можливо, будете зустрічатися, як можете прогулятися, да? Тому працюємо, але вже потихесеньку налаштовуємося на вечірній відпочинок. І, звичайно, залишаємося з нами, адже який відпочинок без хорошої музики, а в цьому, звичайно, вам допоможе ТОП Радіо. Тому залишайтеся з нами на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. ТОП Радіо завжди поруч. А ми з вами рухаємося далі.

0: Спеціальна реклама.
1: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
0: Соціальна реклама.

0: 13.30 на годиночку і повернулася до вас з новинами шоу-бізнесу. Отже, 67-річна Мадонна та 58-річна Кайлі Мінок стали головною несподіванкою World Pride в Амстердамі. І вдруге за всю кар'єру вони виступивши разом на одній сцені. Ну, поп-діви виконали Love Sensation, вразивши глядачів яскравим шоу, атмосферою 70-х і неймовірною енергетикою. Ну, і спільний номер він викликав, звичайно, бурхливі овації, артистки багато танцювали, усміхалися одна одні, ну і завершили виступ теплими обіймами, вкотре довівши, що вік не заважає запалювати сцену. Тому, ну, взагалі-то молодчинки, тут тільки можна аплодувати стоячи, молодці, не дивлячись на вік, вони запалюють, збирають овації глядачів, слухачів, і це ще раз підтверджує, що немає ніяких обмежень, головне вірити в себе, головне надихатися, да, собою. Тому, якщо ви там сумніваєтеся, чи доречно це, чи можна це, чи можливо там, я ж уже там вік у мене якийсь такий, да, що не актуально для яких-то дій. Ні. Дійте впевнено, збирайтеся всі свої сили, збирайте всі свої, та навіть азарт, да, і будьте впевнені, що не важливо, що там хто подумає, головне, щоб це здійснилася ваша мрія і вам було комфортно з реалізацією своїх там яких-то мрій, планів і сподівань і бажань. Тому дійте, залишайтеся з нами, залишайтеся Стоп Радіо, тільки найкращі хіти, тільки гарний настрій, самі актуальні новини. Топ Радіо завжди поруч.
1: Топ Мюзик на 104.4 FM.

0: 11.42 на годиночку. І така досить несподівана новина. 32-річна Аріана Гранде після завершення світового туру бере паузу в кар'єрі та тимчасово відходить від публічного життя. Ну і причиною називає таке емоційне виснаження через багаторічну увагу преси і постійне обговорення її зовнішності. Ну, таке досить цікаве, взагалі несподівано. Через це співачка вже відмовилася від ролі в лондонській постановці мюзику, і артистка неодноразово закликала припинити публічно оцінювати зовнішність людей, наголошуючи, що це може серйозно вплинути на їхнє психологічне здоров'я. Ну, насправді вона абсолютно права, тому що обговорювати зовнішність, ну, я вважаю, це взагалі якось, ну, дивно. Ну, це на перший погляд, це таке перше, що мені спало на думку. Це дивно. Максимально. А тим паче вона молодчинка, в неї досить гарна кар'єра. Ну, і взагалі вона і артистка, і як акторка, і зовнішність у неї все прекрасна. А от виявляється, тиск досить такий суттєвий вплинув на те, що вона вирішила навіть зробити, ну, я сподіваюся, що паузу в своїй кар'єрі, не повністю піти з шоу-бізнесу, а лише зробити певну паузу, можливо, відновитися, перезавантажитися, якось відволіктися думками, і вона повернеться, я сподіваюся, але, ну, така собі історія, тому тут можна сказати тільки одне, бережіть своє ментальне здоров'я, не звертайте увагу на якісь там плітки, на якісь образи. Зазвичай це взагалі нічим хорошим не закінчується. Взагалі потрібно лише нести добро і позитивні емоції в маси. Тому лише говоріть приємні слова один одному, лише говоріть компліменти, і так буде жити набагато простіше, набагато легше. Та й взагалі, ми всі прекрасні і душевно, і зовнішньо. І залишайтеся з нами, залишайтеся з Топрадіо, адже тут ще й прекрасна музика. Лише попереду багато всього цікавого. Далі більше, рухаємося.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Шукаєте мотивацію почати займатися спортом? Вона вже поруч. З квітня по жовтень програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи», започаткована міським головою Андрієм Білоусовим, об'єднує мешканців міста на безкоштовних тренуваннях. 17 спортивних напрямків, професійні тренери, свіже повітря та дружня атмосфера для дітей, молоді та людей поважного віку. А головне – абсолютно безкоштовно. Вийшли на прогулянку? Поєднайте її зі спортом. Завітайте на тренування та долучайтеся. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе. Кам'янчанам
3: кам'яні м'язи! Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає!
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
5: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування.
6: Потрібна реклама на топ-радіо? Телефонуй 097 243 66 43.
7: Ми ховаємось, щоб коти не знайти.

13.54 на годиночку, і це означає, що у нас вже добігає кінця і завершення, та 13-та годиночка, і, звичайно, добігає завершення мій ефірний час. Хвилю гарного настрою підхоплює Аня. Я вам дякую всім слухачам Топрадіо за те, що зустріли цей вівторок зі мною, провели першу половинку дня. Я вам бажаю гарного настрою, чудового, продуктивного завершення цього вівторка, лише здійснення ваших мрій, бажань, сподівань і всього лише найкращого. З вами сьогодні була в ефірі Юлія Золотарьова. Почуємося. Top music.

0: музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 14-та година.
1: Топ-радіо.
0: Новини на Топ-радіо.
2: Ви слухаєте Топ-радіо. З вами Анастасія Півоня, далі коротко та про головне. У Кам'янському тривають регулярні роботи з благоустрою та оновлення громадських просторів, аби зробити місто ще затишнішим і комфортнішим для мешканців. Про це повідомив департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Днями комунальники провели низку робіт у різних районах міста. Зокрема, на соцмісті біля приміщення ЦНАПу привели до ладу популярну зону відпочинку. Тут свіжою фарбою вкрили дитячий майданчик та лавки, завдяки чому територія стала значно хайнішою та привабливішою для родин із дітьми та всіх відвідувачів. Крім того, заходи з благоустрою охопили інші локації. У сквері по вулиці Київській з боку проспекту Конституції, а також у сквері по проспекту Свободи, фахівці попрацювали над лавками, освіжили їхнє лакофарбове покриття. Підтримка інфраструктури в належному стані важлива для безпеки та комфорту містян. Доглянуті дитячі майданчики, оновлені сквери створюють сприятливу атмосферу для дозвілля на свіжому повітрі, що робить життя в місті затишнішим і приємнішим для кожного. У Кам'янському районі тривають позапланові обстеження об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту. До складу спеціальних комісій увійшли офіцери рятувальники громад, представники Національної поліції, а також фахівці місцевих органів виконавчої влади та самоврядування. Про це повідомило Головне управління ДСНС України. Головна мета цих заходів – підвищити рівень безпеки населення, покращити технічний стан укриттів та гарантувати їхню постійну готовність до використання у режимі 24/7.

0: 7. Під час інспекції фахівці ретельно перевіряють стан приміщень, шляхи евакуації, електромережі та системи опалення. Окремо інспектори оцінюють наявність первинних засобів пожежогасіння, а також розхідних запасів питної та технічної води. Разом із тим офіцери-рятувальники надають баланс утримувачам практичні рекомендації щодо правильного облаштування та підтримання в робочому стані інженерних систем та обладнання. Не залишається поза увагою і документація. Комісія перевіряє відповідність інструкцій для персоналу, наявність актів перевірок, дозвільних документів та протоколів технічного обслуговування захисних споруд. Систематичний контроль за станом укриттів дозволяє гарантувати належний рівень захисту та безпечну умову для мешканців району під час повітряних тривог. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на ТОП Радіо. ТОП Мьюзик.

0: Доброго вівторочка, любі слухачі ТОП Радіо. З вами у студії Анна Оленік. Доброго дня ще раз вам. Ми будемо з вами до 19.00. Проводите дуже кайфовий час, будемо слухати дуже багато музики та давати якісь корисні поради один одному в чаті зі слухачами та просто ділитися гарним настроєм. Ну що ж, що хочеться ще додати? Що ви залишалися на хвилях 104.4 та 95 та 9, залишалися слухати нашу музику і не забували, що чат зі слухачами у нас відбудеться о 16.00. А до 17.00 не буде тривати весь вечір, але годинку виділимо поспілкуватися. Ну що, пропоную почати з дуже кайфових артистів-виконавців. Це про Базгарді, «Вітер» та «Іскра». А не чули? Якщо не чули, то обов'язково треба послухати. Крокуємо далі. Поїхали.
1: Топ-музика на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Поспішайте за літніми знижками в Юск.
2: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого Юск.
3: Хам'янське, бульвар будівельників 27. Варус.
4: Подробиці на Юск.ua.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: М'юзик на 104 і 4 FM.
1: Продовжуємо нашу 14-ту годинку, любі слухачі, і крокуємо далі. А що хочеться розказати таку новину, що екс-ведуча та режисер Орла і Решки розповів про подальшу долю програми. А дуже цікаво, тому що я на 100% впевнена, що майже всі дивилися, але чули точно всі. І за словами Євгена Санельникова, програма віджила своє. Більше того, вже змонтовані випуски лежать у шухляді. Канали не можуть собі їх дозволити з фінансових причин. Це трішки зрозуміло. Скажімо так, це повністю зрозуміло. Але я би вам таке сказала, те, що є в всьому циклічність. Шоу віджило своє, як «Танці з зірками», як «Україна має талант». Воно повернулося через 10, 7, 8 і 12 років. А це все циклічне, тому можемо чекати на повернення. А поки будемо передивлятися всі старі випуски, я, наприклад, можу на фоні до сих пір увімкнути собі, тихесенько дивитися та взагалі кайфувати. Є такі моменти. Будемо передивлятися та чекати поверненню, або вийдуть якісь нові випуски, якщо вони собі дозволять. А ми крокуємо далі. 14.42. Нагадую, що 16-й початок чату зі слухачами, тому не перемикайтеся.

0: нагадує, надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
2: 15-та година.
1: Топ-радіо.
2: Новини на Топ-радіо.
3: Ви слухайте Топ-радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. У Кам'янському планують збудувати житловий комплекс «Покровський квартал» для внутрішньопереміщених осіб із Покровського району Донецької області. Реалізацію проєкту обговорили під час робочої наради за участю представників Донецької ОДА та керівників громад. Про це повідомляє міська інформаційна служба. Проєкт реалізується у межах ініціативи «Пліч-о-пліч» – згуртовані громади. Заплановано будівництво 6-9-поверхових будинків на 700 квартир, розрахованих на проживання близько 3 тисяч людей. Як повідомило Покровській міській військовій адміністрації, пріоритетне право на житло матимуть родини військовослужбовців, сім'ї загиблих захисників і захисниць України, медики, освітяни та працівники евакуйованих підприємств. Під час реалізації проєкту також приділяють увагу безбар'єрності, енергоефективності та розвитку інфраструктури. На Дніпропетровщині за останній тиждень зафіксували зростання рівня захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. Кількість хворих збільшилась майже на 4% порівняно.

0: з попереднім тижнем. Загалом у регіоні зареєстрували близько 3000 випадків ГРВІ, понад 42% з них серед дітей. Крім того, медики зафіксували понад 390 повідомлень про інші інфекційні захворювання. Як повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук із посиланням на дані обласного центру контролю та профілактики хвороб, під час моніторингу якості води у 5 пробах прісної води виявили хлороподібний вібріон. Небезпечну бактерію зафіксували у водоймах Дніпра, Підгородного, Самара, Орлівщини та Кривого Рогу. Фахівці закликають жителів області відповідально ставитися до власної безпеки, не купатися у водоймах, де якість води не відповідає санітарним нормам, а також дотримуватися правил особистої гігієни, щоб уникнути можливих інфекційних захворювань. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на ТОП Радіо. ТОП Музика на 104.4 FM.

0: Обідній час в самому розпалі, 15.09, і хочеться сказати те, що і спека у самому розпалі. Але є такий факт, те, що факт, момент, називати як хочете, що як же нам пережити нинішню спеку? Для нас знайшли два варіанти. Не вгадайте ні за що. Вони абсолютно різні, абсолютно. Я дивилася, тільки що дуже сильно сміялася. Перший – це вихід для офісних працівників. Самоохолоджувальна сорочка винайдена японцями. Невеликі вбудування з боків вентилятори нагнітають повітря під тканину і охолоджують тіло навіть у сильну спеку. Ну, якось, напевно, буде дивно, якщо ви в сорочці будете ходити в таку спеку, та ще й з вентилятором. Ну, хоча з вентилятора, я думаю, зрозуміють всі, але взагалі, як це виглядає дуже смішно. Тому, ну, зайдіть, просто подивіться. І на друге, на що варто подивитися, це те, що, він же другий варіант, варіант для відпочинку, так? Мікрокупальник Slingshot, який випустив бренд Kim Kardashian. Ну, цим все сказано, тому що Кардашян дуже багато любив відкритого, дуже мінімально тканини. І цей купальник, скажімо так, якщо б випустило Prada або Yves Saint Laurent, ніхто б не зрозумів. А тому що випустила Kim Kardashian, ну, мені трішечки зрозуміло. Він називається Skims. Це мінімальна кількість тканини для кращої циркуляції повітря. Незрозуміло мені, тому що я людина, наприклад, яка не засмагає взагалі, але дуже швидко згорає. Ну, взагалі, це для мене, ну, на 1-2-3. А що хочу сказати? Ці два варіанти я не знаю, як поєднати. Поєднала би, наприклад, ну, скоріш за все, охолоджувальну сорочку, але наскільки б вона була практичною, я не впевнена, тому що наскільки б вона не ганяла воздух, вона б ганяла теплий. Ну, якось не зрозуміло мені. Треба спробувати, щоб зрозуміти. Хто спробував, хто змог замовити у китайців, у японців взагалі цю сорочку, розкажіть мені. Хто не замовив цей купальник, я вас підтримую. Хто замовив купальник, теж розкажіть мені, як взагалі він, чи комфортно в ньому взагалі-то. Ну що, ми будемо крокувати далі. Тепер ви знаєте, як врятуватися від такої сильної спеки. Але ж, що робити? Ось такі два варіанти, все, що можу вам запропонувати. Ну що, ми будемо крокувати далі. 15.12. На годиночку попереду ще багато музики, ще багато гарного настрою. А вже незабаром о 16.00 у нас відбудеться чат зі слухачами.
1: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Top Music.

0: живим.
1: Реклама на 104.4.
2: Басейн Мікомб запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95,9 FM.

0: Топ-музика на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Алергія на сонце. Що таке фотодерматит та як захистити шкіру? Про це більш детально розповіли в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Фотодерматит, який у народі часто називають алергією на сонце, це патологічна реакція імунної системи на вплив ультрафіолетового опромінювання. З настанням теплого сезону ця проблема стає особливо актуальною, адже замість довгоочікуваної засмаги та вітаміну Д, багато людей отримують свербіж, почервоніння та висипи на шкірі. Чому виникає алергія на сонце? Сам по собі ультрафіолет не є алергеном. Проте під його впливом у шкірі або на її поверхні відбуваються хімічні зміни. Імунна система сприймає змінені клітини чи речовини як чужорідні та почне активно з ними боротися, викликаючи запалення. Залежно від причин виникнення фотодерматит поділяють на два основні типи. Ендогенний – виникає через внутрішні особливості організму, спадковість або порушення обміну речовин. Найпоширеніша форма – поліморфний фотодерматоз, який зазвичай турбує людей навесні та на початку літа, коли шкіра ще не адаптувалася до сонця. Екзогенний – зумовлений потраплянням на шкіру або в організм речовин, які підвищують її чутливість до ультрафіолету. Головні провокатори оксигенного фотодерматиту – косметика та парфуми, ефірні олії, особливо цитрусові, бергамот, мускус, деякі консерванти та відушки в кремах. Медикаменти, системні ретиноїди, деякі антибіотики, сечогінні засоби, нестероїдні протизапальні препарати та серцево-судинні ліки. Рослини, сік борщівника, петрушки, кроп або селери при потраплянні на шкіру під сонце викликає важкі опіки і пухирі. Симптоми фотодерматиту. Реакція шкіри може з'явитися як через кілька годин, так і через 2-3 дні після перебування на сонці. Найчастіше уражаються відкриті ділянки тіла, обличчя, зона декольте, шиї, руки та гомілки. Основні ознаки – інтенсивне почервоніння та набряк шкіри, сильне свербіж, печіння або навіть біль, висипання, які можуть виглядати як дрібні прищики, кропив'янка або пухирці, наповнені рідиною, лущення шкіри після зникнення гострих симптомів. У важких випадках місцева реакція може супроводжуватися загальним нездуженням, підвищенням температури тіла, головним болем, слабкістю або запамориченням. Як полегшити стан? Якщо ви помітили перші ознаки фотодерматиту, діяти потрібно негайно. Сховайтеся від сонця, перейдіть у затінок або зайдіть у приміщення. Охолодіть шкіру. Прийміть прохолодний душ або прикладіть вологий компрес на уражені ділянки. Зволожте епідерміс. Використовуйте засоби на основі пантенолу, алоє вера або спеціальні заспокійливі соцкреми без відушок. Не розчісуйте висипання, щоб не занести інфекцію. Пийте більше води, щоб підтримати водний баланс організму. Важливо пам'ятати, якщо симптоми не зникають протягом кількох днів, висипання поширюється або з'явилися великі пухирі, обов'язково зверніться до свого сімейного лікаря за консультацією. Профілактика. Як подружитися із сонцем? Повністю ізолювати себе від сонячного світла неможливо, та й не потрібно. Достатньо дотримуватися простих правил безпеки. Використовуйте сонцезахисний крем. Обирайте засоби широким спектром захисту та рівнем SPF 30 або 50. Наносьте крем за 20 хвилин до виходу на вулицю та оновлюйте його кожні 2 години, а також після купання. Стежте за часом. Уникайте перебування на відкритому сонці в години його найбільшої активності – з 10 до 16.00. Обирайте правильний одяг. Носіть речі з легких, але щільних натуральних тканин, які максимально закриють тіло. Не забувайте про прислади, капелюх та сонцезахисні окуляри. Контролюйте склад косметики та ліків. Перед виходом на пляж не користуйтеся парфумами та спортовмісними тоніками. Якщо ви приймаєте будь-які медикаменти, уважно прочитайте інструкцію, розділ про побічні ефекти та фотосенсибілізацію. Або проконсультуйтеся з лікарем. Дайте шкірі звикнути. На початку сезону засмагайте поступово, починаючи з 10-15 хвилин на день у ранковий час. В управлінні охорони здоров'я наголошують, фотодерматит – це неприємна проблема, яка проте піддається контролю. Уважне ставлення до свого організму, якісний захист та мінімізація факторів ризику допоможуть вам насолоджуватися літом без шкоди для здоров'я і краси шкіри. Бережіть своє здоров'я! Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півен. Залишайтесь з нами в курсі подій.
0: Місто для тебе. Топ-музика на 104.4 FM.

Продовжуємо 15-ту годиночку. За 20 хвилин будемо розпочинати чай зі слухачами. Ну, поки що до трішки такої сумної новини, але я 100% впевнена, що перед чимось великим. 32-річна Аріана Гранде після завершення світового туру бере паузу в кар'єрі та тимчасово відходить від публічного життя. Причину називають емоційне виснаження через багаторічну вагу преси і постійні обговорення її зовнішності. А через це співачка і відмовилась від ролі лондонських постановців мюзиклу. Артистка неодноразово закликала припинити публічно оцінювати зовнішність людей, наголошуючи, що це може серйозно впливати на їхнє психологічне здоров'я. Так, ну з тим я 100% згодна, що не треба прям насильно, прям сильно якось настирно обговорювати, але напевно це зіграло якусь важливу роль через якусь тему, яку вона, скоріш за все, не пройшла. Але це тільки таке особисте. Особисто, скажімо так, думочка. Ну, я вважаю, що вона повернеться дуже скоро з новими силами, новими взагалі ідеями, крутезними. Тому нема в цьому сильної проблеми. Людина перепочине, всім нам треба невеличке перезавантаження завжди. Тому нема ніякої проблеми. А що хочеться ще додати, те, що 15.44, любі слухачі, вівторок, найкращий день, тому що понеділок вже позаду, а середина тижня вже попереду. А тому ще трошки і вже там вихідні. А, так, дуже спека, але ми справляємось, тому що я сподіваюся, я вам трішечки додаю енергії прохолоди з ефіру. Сподіваюся, вона якось до вас доходить. А ще хочеться сказати якийсь раз, що не забувайте про наш чат зі слухачами. А номер телефону трішки згодом нагадаю, для того, щоб ви записали і почали писати ваші повідомлення. Тому ми переходимо до наших треків і дуже скоро до вас повернуся.

прямо на Топ-Радіо. Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона. Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

15:57, і за 3 хвилиночки у нас розпочнеться час зі слухачами. 023-244-104-4, Viber та Telegram будуть відкриті, тому можете вже писати, передавати вітання та просто побажання. Все, що хочеться, або обговорити якусь тему, взагалі все, що надумаєте, можете написати, та ми з вами це або зможемо обговорити, або просто передати. Тому залишайтеся на наших хвилях. Я нагадаю, що один ефір на дві хвилі. Це 104.4 та 95.9. Також нагадаю ще раз номер телефону. Це 093-244-104-4, Viber та Telegram. 3 хвилиночки і будемо розпочинати.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: час приходити до ваших повідомлень, тому що 16.11. Так, ну що, поїхали. Вітаю свою дружину Олену. Дякую, що завжди поруч. Люблю тебе безмежно. Ой, знаєте, як я люблю ці повідомлення. Хочу побажати всім, хто зараз на роботі, швидкого завершення зміни та затишного вечора. Та передаю привіт своїм подругам Марині та Юлі. Дівчата, зустрінемося сьогодні на каву. Ось це прямо ж те, що треба. Так, усім, хто зараз у дорозі, бажаю зеленого світла на кожному світлофорі. Так, дякуємо всім. Привіт з дачі. Працюємо на городі, але без улюбленого радіо нікуди. Гарного дня всім. Дякую вам також, гарно попрацювати на городі, тому що я розумію, як це важко. Я не дуже розуміє, а ось батьки мої, вони точно розуміють, і мені їх трішки шкода в цьому плані. Але я нічого зробити не можу, мене не пускають, але мам, якщо ви скажете, що я дуже погана дитина, що дуже сильно не натякаю, я кажу, але мені кажуть ні. Не знаю, чи вони брешуть, чи я брешу. Хтось із нас точно бреше. Так, але це такі невеличкі жарти. Так, ну що, їдемо далі. Доброго дня! Саме топове радіо та яскраве. Будь ласка, передайте привіт моїй коханій Ніночці Заставі. Хочу, щоб ти знала та відчувала, що я завжди поруч. Бажаю чудового настрою, чекаю твого повернення. Я суму за тобою, кохаю тебе безмежно дуже сильно. Так, ну що, це такий приємний початок чату зі слухачами. У нас ще залишається 45 хвилин, тому можете написати все, що хочеться, все, що думається, та все, що, не знаю, не хочете сказати нікому по телефону, хочете ось так от незвично передати цю інформацію. Ну, а поки ви пишете, поки ми продовжуємо на хвилі 104.4.95.9, будемо продовжувати, а Дуа Ліпа підхвати мене.
1: Чат зі слухачами. Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Добрі справи у місті Кам'янське.
1: На базі волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського активісти, компанія МХП «Оріль Лідер», громадська організація «Новий час» та настоятель Козацької церкви Пресвятої Покрови ігумен Феодосій продовжують підтримувати містян та вимушено переміщених осіб, які опинилися у скрутних життєвих обставинах гуманітарною підтримкою. За тиждень вдалося забезпечити

0: Поряд із наданням гуманітарної допомоги триває організація безкоштовного сімейного дозвілля. Так, що п'ятниці у Розарії Геобджола та Фонду розвитку Кам'янського на соцмісті проходять безкоштовні перегляди фільмів та мультфільмів «Просто небо». На кожному сеансі малечу та батьків пригощають смаколиками. Щоразу кількість глядачів зростає, а всіх охочих запрошують долучитися до безкоштовних кіновечорів. Наступний перегляд відбудеться в п'ятницю о 19:00. Вхід вільний. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів Геобджола та Фонду розвитку Кам'янського телефонуйте 068 400 72 95 або відвідайте центри особисто з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 17:00 за адресами: проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське. Top Music.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

0: Іван Наві гріхи продовжує нашу 16-ту годинку, наш прекрасний чат зі слухачами. А так, ну що хочу сказати, що ваші повідомлення вже назбиралися, а треба їх вже зачитувати. Ну що, передаю вітання своєму чоловіку Сергію. Дякую, що ти завжди поруч, гарні в тобі зміни. А так, їдемо далі. Привіт із Кременчука, у нас сонячно, а у вас яка погода? Не повірте, у нас велика спека. Хочеться трішечки прохолода або просто посидіти десь на пляжу з кавунчиком та взагалі розслабитися. Так, вітаю найкращу подругу Іринку з днем народження. Нехай день принесе тобі тільки хороші новини. Життя подарує багато приємностей та саме головне – це здоров'я та натхнення. Все останнє я тобі побажала вже зраночку. Ми також приєднуємося до вітання Іринки для того, щоб в неї піднялося настрій, для того, щоб вона знала, що команда Топраді її теж вітає з днем народження. І взагалі вона не тільки отримує вітання від своїх найдорожчих, а від Топраді також. Так, їдемо далі. Вітаю всіх. Передаю вітання всім медикам. Дякуємо за вашу щоденну операцію. І вітаю всіх, хто зараз у відпустці. Насолоджуйтесь кожною миттю літа. Ось заздрю вам, хто зараз у відпустці, тому що хотілося б мені зараз десь поїхати, десь відпочити та десь понасолоджуватись взагалі. Так, ну що, їдемо далі. Передайте музичний привіт моїм друзям, які зараз у дорозі, а я разом з ними, ми разом слухаємо ваше радіо. Це неймовірно круто, що ви заряджаєте нас позитивом, дякуємо взагалі, а ми їдемо відпочивати до кар'єру. Ну, що додати ще? Взагалі не хочеться нічого додавати, тому що це дійсно круто, це дійсно класно, таке повідомлення. Гарного вам відпочинку, друзі. Все, що можу вам додати, і продовжити час зі слухачами, який буде тривати ще 20 хвилин. Ви не засмучуєтесь, якщо сьогодні не встигнете комусь написати. Або не знаю, що може статися, чого ви сьогодні не пишете. Але завтра також відбудеться чат з 9 до 10. Тому не примикайтеся, ми крокуємо далі. 20 хвилин ще є, тому поїхали.
1: Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.

0: Реклама на 104.4. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера. Чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098-88-00-456.
2: Поспішайте за літніми знижками в Юск.
3: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
2: Знижки до 60%.
3: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
2: Лише з 30 липня по 19 серпня.
3: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого Юск.
4: Хам'янське, бульвар будівельників 27. Варус.
5: Подробиці на Юск.ua.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-6643.
4: ТОП Мюзик на 104.4 FM.
0: Добрі справи у місті Кам'янське.
6: У волонтерських центрах громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського в різних районах міста з понеділка по п'ятницю з 12.00 до 13.00 працює соціальна їдальня, де кожен охочий може безкоштовно пообідати. Також завдяки зусиллям активістів «Бджоли» у волонтерських центрах проходить видача гарячих обідів з собою, які можна отримати у вівторок та четвер о 14.00 на проспекті Гімназичному, 61, щовівторка о 13.00 на вулиці Затишній, 2 та проспекту Нескорених, 28. У волонтерських центрах нагадують, що до їхньої роботи можна телефонувати 068 472 95 або відвідати центри особисто за адресами: проспект Гімназичний, 61, проспект Нескорених, 28 та вулиця Затишна, 2, з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 17.00. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське.
4: Top Music на 104.4 FM. Соціальна реклама.
7: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
4: Соціальна реклама.

0: Top Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 17 година. Новини на Топ Радіо.
2: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півень. Далі коротко та про головне. У Кам'янському розпочали реконструкцію меморіального комплексу на Майдані Героїв. Проєкт реалізується у відповідь на звернення родин полеглих захисників. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Меморіальний комплекс буде розширено. Встановлено додаткові стели з портретами героїв, які загинули, захищаючи Україну від початку повномасштабного вторгнення. Також буде проведено благоустрій скверу, замінено тротуарну плитку та бордюри, встановлено сучасне освітлення, виконано озеленення території. Усі етапи реконструкції та облаштування здійснюються з урахуванням побажання родин полеглих героїв. Громада працює у постійній взаємодії з громадськими організаціями, родини загиблих героїв-захисників України та Голос Героїв. Очільник міста додав, що місто шанує своїх героїв та робить усе, аби пам'ять про них була збережена на гідному рівні. Це спільна відповідальність перед родинами та перед тими, хто віддав життя за країну. У Кам'янському триває реалізація програми безбар'єрності. У цьому році заплановано капітально відремонтувати 8 тротуарів у різних районах міста. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Роботи насамперед проводяться на маршрутах із найбільшим пішохідним трафіком, щоб зробити пересування містом безпечнішим і комфортнішим для всіх мешканців. Наразі триває капітальний ремонт тротуару по вулиці Медичній. Загалом цього року буде виконаний ремонт бульвару Будівельників частково, вулиці Героїв АТО частково, проспекту Оношкіна від проспекту Свободи до вулиці Братської, проспекту Оношкіна від будинку номер 115 до вулиці Лікарняної, вулиці Запорізької, вулиці Мурахтова, вулиці Медичної та вулиці Михайла Грушевського, Мала Грушевського. Минулого року в межах цієї програми капітально відремонтували 11 тротуарів. Паралельно продовжується ремонт прибудинкової території. У цьому році оновлюється покриття у 47 дворах багатоквартирних будинків. Уже розпочали підготовку проєктно-кошторисної документації, щоб наступного року відремонтувати ще більше дворів та тротуарів. Очільник

0: міста інформує, що у Кам'янському послідовно створюється безбар'єрний міський простір, щоб кожен мешканець міг комфортно та безпечно пересуватися містом. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на ТОП Радіо.
2: ТОП Мюзик на 104.4 FM.

0: Завершили чат зі слухачами і розпочали вже 17-ту годиночку. Ну що, сподіваюся, ви вже вдома, сподіваюся, ви вже розслабилися або по дорозі додому. А це теж немаловажливо. А якщо ви допрацьовуєте або тільки ваша зміна розпочалася, не засмучуйтесь, тому що хвиля топ-радіо завжди буде дарувати настрій, незважаючи, ви приєдналися до роботи, ви від'єдналися від роботи і дуже багато того, чим ви займаєтесь, просто будемо поруч. Ну що, я хочу поділитися поки такою новиною. Дуже приємно, що розпочалися зйомки фільму про Петрика П'яточкіна, про улюбленого героя українського мультфільму. Знімають серійну комедію. В кіно першими кадрами зі знімального майданчика поділився продюсер фільму Євген Талер. І Петрика зіграє 19-річний Олександр, який переміг указаного серед 500 претендентів. Екраном мамою та татом головного героя стануть Катерина Кузнєцова. Оце прям, ну, взагалі неочікувано. А тут повинна бути трішки такі інтриги, не повірте, Андрій Бідняков. Взагалі, для мене це щось... Ну, окей, Катерина Кузнєцова, вона знову вернулася, да, на екрани, її трішки можна побачити, взагалі, вона дуже багато знімається з Тарасом Цимбалюком, я бачу, по соцмережам, тобто, взагалі, десь вона, з'являється, десь щось видно, але Біднякова я взагалі не очікувала побачити, це для мене щось прям вау. Їх перевдягнули в таку руденьку родину повністю, що мама, що тато, що синочок. Всі родоволосі, всі в такому стилі. От мені десь нагадує, що це як з фільму «Один вдома». Десь дуже схоже по вайбу фоток. Тільки по вайбу фоток. Не знаю, що там буде далі, але по вайбу от прям десь дуже близько до одного вдома. Ну що, будемо чекати, нічого більше не дають. Дають, що прем'єра фільму запланована на 27-й рік. Я вже в списку на перегляд, тому що для мене Катерина Кузнєцова та Андрій Бідняков це щось тільки що було із варіанта вау, я не знаю. Ну, дійсно, мене це дуже сильно здивувало. Сподіваюся, вас також. А якщо вас це не здивувало, то ви... все знали, виходить, а я ні. Ну що, це така новина є, ми будемо чекати і далі слідкувати за розгортаннями цих собитій. А ми будемо крокувати далі, 17:11 на годиночку. Крокуємо далі, ще багато класної музики, ще багато всього, я не знаю, чого може бути мало. Тому будемо продовжувати, ви залишайтеся.
1: Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ 95.9 FM.

0: На ТОП Радіо.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Не відкладай здоров'я на потім. Долучайтеся до програми «Кам'янчанам кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Безкоштовні тренування з квітня по жовтень. Просто небо. 17 видів спорту. Професійні тренери та чудова атмосфера чекають саме на вас. Правий берег. Міський парк культури та відпочинку. Соцмісто. Стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег. Проспект Металургів 1. Бульвар будівельників. Проспект Нескорених 63. Приходьте, тренуйтесь та отримуйте задоволення від спорту. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093-260-88-43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
3: Кожна перемога над собою – це перемога для всіх нас.
4: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-55-43. Повторюю, 067-627-55-43.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Вікторія Ніро, «Алло, це хто?» Хотіла би я сказати вам, але ви знаєте, хто я, ви знаєте, я знаю, хто ви. Ну що, а якщо будемо казати, що до фактів Вікторії Ніро, це її улюбленою книжкою є «Гаррі Поттер». Тому вона в клубі «Гаррі Поттера». Всі поціновуючи, можете вже забирати її до себе. І вона двічі потрапляла на лонглист та нацвідбору на Євробачення. Це було у 22-му та у 23-му. Прикольно. І, до речі, справжнє ім'я – Вікторія Слободська. Хто не знав, що вона народилася у Львові. І популярність прийшла до неї завдяки Тіктоку та Ютюбу, де її кавери набирали сотні, тисячі, а згодом і мільйони переглядів. І Вікторія, до речі, не має класичної музичної освіти, але самостійно опанувала гітара та фортепіано. Почала писати власні пісні. Ось такі от факти про Вікторію Ніру, трішечки більше про неї знаєте. Тому що, ну, відносно, нова виконавиця і мало хто що звертає на неї увагу. Тому все, що можу вам додати, все, що можу сказати, це те, що деякі факти ви тепер знаєте, хто що. А ми будемо продовжити 8.35 на годиночку. Це означає, що тільки вечір починається.

0: щоб зі...
1: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Music.
1: Top Music.
2: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
1: 18 година.
2: Топ Радіо.
1: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухайте Топ Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. Кам'янське працює над посиленням стійкості громади відповідно до комплексного плану стійкості Дніпропетровської області. Міський голова Андрій Білус провів робочу нараду за участю своїх заступників, керівників теплопостачальних підприємств, профільних департаментів, що забезпечують функціонування громади, а також управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. Головне завдання – забезпечити життєдіяльність міста в умовах перебоїв з електропостачанням під час осінньо-зимового періоду. Реалізується комплекс заходів із посилення енергетичної стійкості. Йдеться насамперед про лікарні, дитячі садки, школи, підприємства теплопостачання. Завдяки залученню іноземних донорів впроваджується рішення з відновлювальної енергетики. Андрій Білусо подякував керівництву України, начальнику Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександру Ганчі за системну підтримку. Також вдячність міжнародним партнерам, які допомагають реалізовувати важливі інфраструктурні проєкти. Кам'янський голова відмітив, що місто посилює енергетичну стійкість та готовність критичної інфраструктури, аби громада була максимально підготовленою до будь-яких викликів. У Кам'янському відбулися відкриті спортивні тренування в межах ініціативи міського голови Андрія Білусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Для мешканців організували заняття з різних видів спорту на кількох міських локаціях. Учасники мали змогу спробувати свої сили у стрільбі з лука, долучитися до фітнес-тренування на проспекті Конституції та взяти участь у баскетбольному тренуванні в Правобережному парку. Як повідомили у комунальному закладі «Спорт для всіх» Кам'янської міської ради, такі заходи сприяють популяризації здорового способу життя, розвитку спортивної культури та згуртуванню громади. Організатори запрошують мешканців долучатися до наступних відкритих тренувань. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.

Продовжуємо наш ефір вже 18.08. Дуже гарно зараз, точніше, дуже гарний наразі час. Так, ну що хочеться сказати, те, що ефір продовжується, я з вами до 19.00 буду продовжувати свій ефір. І хочу перед тим, як запустити наступний трек, хочеться тільки що додати, що цього взагалі артиста якось озвучувати якось не хочеться, тому що ви 100% по першим ноткам, по першим, не знаю, реченням дізнаєтесь точно, що це взагалі за артист, виконавець і таке інше. А я тільки скажу, що він написав пісню «Лайки». Це вже майже дуже багато кажуть. І те, що він відповів утретє на повідомлення дівчини про те, що її подрузі треба якось дуже ефектно забрати її з залу розлучення. Ось так от. Тому ви 100% здогадалися, хто це. І ще він нещодавно записав в одному з проєктів пісню «За годину» з Машою Кондратенко. «Don't touch». До речі, прикольна пісня, але вона не буде у нас наразі в ефірі, а буде пісня «Лайки». Тому до вашого прослуховування Володимир Дантес з піснею «Лайки».

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Підприємство ТАСС «Дніпро-Вагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів кран. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
3: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
4: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Better switch up.
1: Switch up. Switch up.

0: Топ Мьюзик. Добрі справи у місті Кам'янське.
1: На базі волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського активісти, компанія МХП «Оріль Лідер», громадська організація «Новий час» та настоятель Козацької церкви Пресвятої Покрової Гумен Феодосій продовжують підтримувати містян та вимушено переміщених осіб, які опинилися у скрутних життєвих обставинах гуманітарною підтримкою. За тиждень вдалося забезпечити

0: доставили її за адресами. Поряд із наданням гуманітарної допомоги триває організація безкоштовного сімейного дозвілля. Так, що п'ятниці у Розарії Геобджола та фонду розвитку Кам'янського на соцмісті проходять безкоштовні перегляди фільмів та мультфільмів «Просто небо». На кожному сеансі малечу та батьків пригощають смаколиками. Щоразу кількість глядачів зростає, а всіх охочих запрошують долучитися до безкоштовних кіновечорів. Наступний перегляд відбудеться в п'ятницю о 19:00. Вхід вільний. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів Геобджола та фонду розвитку Кам'янського телефонуйте 068 400 72 95 або відвідайте центри особисто з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 17:00 за адресами: проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське. Top Music.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

0: продовжуємо 18-ту годинку і до наступного треку, до наступної виконавиці. Хочеться сказати те, що вона офіційно змінила своє ім'я в паспорті. Народившися Інною Бордюк, вона настільки зрослася зі своїм сценічним образом у 15-му році, юридично стала Златою Огнєвіч. Тобто сьогодні Злата Огнєвіч – це не просто псевдонім, а її справжнє ім'я за документами. Завжди мені цікаво, як люди реагують на те, що хтось змінив ім'я повністю з прізвищем. Як все життя прожити з людиною Іною, а потім дуже швидко називати Златою. Дуже важко мені це прийняти, я цього не розумію. І, до речі, що під час виступу на Євробаченні у 2013 році Злату виніс на сцену Ігор Вовконський. На той момент це був вищий чоловік у США, зріст якого встановив 2,34 метри. Цей вихід став одним із найефектніших і найвпізнаваніших в історії українських виступів на конкурсі. Не знаю, як взагалі це пояснити. Ну, я бачила це відео. Так, воно захоплююче дуже. Тому не знаю, хто ще такого робив, я не пам'ятаю. Але дуже прикольні факти з її життя. Тому що хочеться ще додати, що попереду невеличка реклама. І потім найулюбленіша Злата Огнєвіч, королева драми.
1: Реклама. Поспішайте за літніми знижками в Юск.
2: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого Юск.
3: Хам'янське, бульвар будівельників 27. Варус.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-6643. ТОП Мьюзик. Добрі справи у місті Кам'янське.
6: У волонтерських центрах громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського в різних районах міста з понеділка по п'ятницю з 12.00 до 13.00 працює соціальна їдальня, де кожен охочий може безкоштовно пообідати. Також завдяки зусиллям активістів «Бджоли» у волонтерських центрах проходить видача гарячих обідів з собою, які можна отримати у вівторок та четвер о 14.00 на проспекті Гімназичному 61, щовівторка о 13.00 на вулиці Затишній 2 та проспекту Скорених 28. У волонтерських центрах нагадують, що до їхньої роботи можна телефонувати 068 472 95 або відвідати центри особисто за адресами: проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2 з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 17.00. Інформація пролунала на правах реклами.
5: Добрі справи у місті Кам'янське.
7: Music. Соціальна реклама.
8: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
7: Соціальна реклама.

Ліда Лі з піснею «Танці» на завершення мого ефіру. Любі слухачі, я з вами буду прощатися, бажати вам гарного вівторочка, гарного тижня. Взагалі, все, що ви хочете, щоб збувалося на цьому тижні. Багато часу, багато продуктивності. І саме головне – це багато відпочинку. Кайфуйте, насолоджуйтесь, відпочивайте, поки така сонячна, тепла, трішечки... дуже приємна, спокійна погода, але все ж таки, якщо ви їздите на пляж, або якщо сидіти трішки вдома під, під чимось, з прохолодним чимось, то буде кайф. А якщо ви працюєте, я бажаю вам сил, бажаю вам енергії, бажаю вам всього найкращого. Дякую вам за час зі слухачами, дякую вам взагалі за ефір. І що хочу сказати наостанок, це... Нічого, обіймаю. Просто обіймаю вас всіх. Надсилаю вам хвильові такі поцілуночки на завершення ефіру. Кажу вам на все добре. З вами була Аня Олейник. Буду сумувати за вами. Почуємось вже дуже скоро.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
2: 19 година.
1: Топ радіо.
2: Новини на Топ радіо.
3: Ви слухаєте Топ радіо. З вами Анастасія Півоня, далі коротко та про головне. У Кам'янському тривають регулярні роботи з благоустрою та оновлення громадських просторів, аби зробити місто ще затишнішим і комфортнішим для мешканців. Про це повідомив департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Днями комунальники провели низку робіт у різних районах міста. Зокрема, на соцмісті біля приміщення ЦНАПу привели до ладу популярну зону відпочинку. Тут свіжою фарбою вкрили дитячий майданчик та лавки, завдяки чому територія стала значно хайнішою та привабливішою для родин із дітьми та всіх відвідувачів. Крім того, заходи з благоустрою охопили інші локації. У сквері по вулиці Київській з боку проспекту Конституції, а також у сквері по проспекту Свободи, фахівці попрацювали над лавками, освіжили їхнє лакофарбове покриття. Підтримка інфраструктури в належному стані важлива для безпеки та комфорту містян. Доглянуті дитячі майданчики, оновлені сквери створюють сприятливу атмосферу для дозвілля на свіжому повітрі, що робить життя в місті затишнішим і приємнішим для кожного. У Кам'янському районі тривають позапланові обстеження об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту. До складу спеціальної комісії увійшли офіцери рятувальники громад, представники Національної поліції, а також фахівці місцевих органів виконавчої влади та самоврядування. Про це повідомило Головне управління ДСНС України. Головна мета цих заходів – підвищити рівень безпеки населення, покращити технічний стан укриттів та гарантувати їхню постійну готовність до використання у режимі 24/7. Під час інспекції фахівці ретельно перевіряють стан приміщень, шляхи евакуації, електромережі та системи опалення. Окремо інспектори оцінюють наявність первинних засобів пожежогасіння, а також розхідних запасів питної та технічної води. Разом із тим, офіцери-рятувальники надають баланс утримувачам практичні рекомендації щодо правильного облаштування та підтримання в робочому стані інженерних систем та обладнання. Не залишається поза увагою і документація. Комісія перевіряє відповідність інструкцій для персоналу, наявність актів перевірок, дозвільних документів та протоколів технічного обслуговування захисних споруд. Систематичний контроль за станом укриттів дозволяє гарантувати належний рівень захисту та безпечну умови для мешканців району під час повітряних тривог. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на Топ Радіо.
0: Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.

0: Спеціальна реклама.
1: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
0: Соціальна реклама.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ-радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У Кам'янському планують збудувати житловий комплекс «Покровський квартал» для внутрішньопереміщених осіб із Покровського району Донецької області. Реалізацію проєкту обговорили під час робочої наради за участю представників Донецького ОДА та керівників громад. Про це повідомляє міська інформаційна служба. Проєкт реалізується у межах ініціативи «Пліч-о-пліч» – згуртовані громади. Заплановано будівництво 6-9-поверхових будинків на 700 квартир, розрахованих на проживання близько 3000 людей. Як повідомило Покровській міській військовій адміністрації, пріоритетне право на житло матимуть родини військовослужбовців, сім'ї загиблих захисників і захисниць України, медики, освітяни та працівники евакуйованих підприємств. Під час реалізації проєкту також приділяють увагу безбар'єрності, енергоефективності та розвитку інфраструктури. На Дніпропетровщині за останній тиждень зафіксували зростання рівня захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. Кількість хворих збільшилась майже на 4% порівняно з попереднім тижнем. Загалом у регіоні зареєстрували близько 3 тисячі випадків ГРВІ, понад 42% з них серед дітей. Крім того, медики зафіксували понад 390 повідомлень про інші інфекційні захворювання. Як повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук із посиланням на дані обласного центру контролю та профілактики хвороб, під час моніторингу якості води у 5 пробах прісної води виявили хлороподібний вібріон. Небезпечну бактерію зафіксували у водоймах Дніпра, Підгородного, Самара, Орлівщини та Кривого Рогу. Фахівці закликають жителів області відповідально ставитися до власної безпеки, не купатися у водоймах, де якість води не відповідає санітарним нормам, а також дотримуватися правил особистої гігієни, щоб уникнути можливих інфекційних захворювань. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Pop Music на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Алергія на сонце. Що таке фотодерматит та як захистити шкіру? Про це більш детально розповіли в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Фотодерматит, який у народі часто називають алергією на сонце, це патологічна реакція імунної системи на вплив ультрафіолетового промінювання. З настанням теплого сезону ця проблема стає особливо актуальною, адже замість довгоочікуваної засмаги та вітаміну Д, багато людей отримують свербіж, почервоніння та висипи на шкірі. Чому виникає алергія на сонце? Сам по собі ультрафіолет не є алергеном. Проте під його впливом у шкірі або на її поверхні відбуваються хімічні зміни. Імунна система сприймає змінені клітини чи речовини як чужорідні та почне активно з ними боротися, викликаючи запалення. Залежно від причин виникнення фотодерматит поділяють на два основні типи. Ендогенний – виникає через внутрішні особливості організму, спадковість або порушення обміну речовин. Найпоширеніша форма – поліморфний фотодерматоз, який зазвичай турбує людей навесні та на початку літа, коли шкіра ще не адаптувалася до сонця. Екзогенний – зумовлений потраплянням на шкіру або в організм речовин, які підвищують її чутливість до ультрафіолету. Головні провокатори екзогенного фотодерматиту – косметика та парфуми, ефірні олії, особливо цитрусові, бергамот, мускус, деякі консерванти та відушки в кремах. Медикаменти, системні ретиноїди, деякі антибіотики, сечогінні засоби, нестероїдні протизапальні препарати та серцево-судинні ліки. Рослини, сік борщівника, петрушки, кроп або селери при потраплянні на шкіру під сонцем викликає важкі опіки і пухарі. Симптоми фотодерматиту. Реакція шкіри може з'явитися як через кілька годин, так і через 2-3 дні після перебування на сонці. Найчастіше уражаються відкриті ділянки тіла, обличчя, зона декольте, шиї, руки та гомілки. Основні ознаки – інтенсивне почервоніння та набряк шкіри, сильний свербіж, печіння або навіть біль, висипання, які можуть виглядати як дрібні прищики, кропив'янка або пухарці, наповнені рідиною, лущення шкіри після зникнення гострих симптомів. У важких випадках місцева реакція може супроводжуватися загальним нездуженням, підвищенням температури тіла, головним болем, слабкістю або запамориченням. Як полегшити стан? Якщо ви помітили перші ознаки фотодерматиту, діяти потрібно негайно. Сховайтеся від сонця, перейдіть у затінок або зайдіть у приміщення, охолодіть шкіру, прийміть прохолодний душ або прикладіть вологий компрес на уражені ділянки. Зволожте епідерміс. Використовуйте засоби на основі пантенолу, алоє вера або спеціальні заспокійливі з кремом без відушок. Не розчісуйте висипання, щоб не занести інфекцію. Пийте більше води, щоб підтримати водний баланс організму. Важливо пам'ятати, якщо симптоми не зникають протягом кількох днів, висипання поширюється або з'явилися великі пухарі, обов'язково зверніться до свого сімейного лікаря за консультацією. Профілактика. Як подружитися із сонцем? Повністю ізолювати себе від сонячного світла неможливо, та й не потрібно. Достатньо дотримуватися простих правил безпеки. Використовуйте сонцезахисний крем. Обирайте засоби широким спектром захисту та рівнем SPF 30 або 50. Наносьте крем за 20 хвилин до виходу на вулицю та оновлюйте його кожні 2 години, а також після купання. Стежте за часом. Уникайте перебування на відкритому сонці в години його найбільшої активності – з 10 до 16.00. Обирайте правильний одяг. Носіть речі з легких та лишильних натуральних тканин, які максимально закриють тіло. Не забувайте про прислади, капелюх та сонцезахисні окуляри. Контролюйте склад косметики та ліків. Перед виходом на пляж не користуйтеся парфумами та спортовмісними тоніками. Якщо ви приймаєте будь-які медикаменти, уважно прочитайте інструкцію, розділ про побічні ефекти та фотосенсибілізацію, або проконсультуйтеся з лікарем. Дайте шкірі звикнути. На початку сезону засмагайте поступово, починаючи з 10-15 хвилин на день у ранковий час. В управлінні охорони здоров'я наголошують, фотодерматит – це неприємна проблема, яка проте піддається контролю. Уважне ставлення до свого організму, якісний захист та мінімізація факторів ризику допоможуть вам насолоджуватися літом без шкоди для здоров'я і краси шкіри. Бережіть своє здоров'я! Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе».
0: «Топ Мьюзик» на 104 і 4 FM.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Топ-музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 22 година.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95.9 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Доп Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ, 95.9 FM. Yeah, right, picture that with a Kodak. I bet

0: Медична вода на 104.4. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Алергія на сонце. Що таке фотодерматит та як захистити шкіру? Про це більш детально розповіли в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Фотодерматит, який у народі часто називають алергією на сонце, це патологічна реакція імунної системи на вплив ультрафіолетового опромінювання. З настанням теплого сезону ця проблема стає особливо актуальною, адже замість довгоочікуваної засмаги та вітаміну Д, багато людей отримують свербіж, почервоніння та висипи на шкірі. Чому виникає алергія на сонце? Сам по собі ультрафіолет не є алергеном. Проте під його впливом у шкірі або на її поверхні відбуваються хімічні зміни. Імунна система сприймає змінені клітини чи речовини як чужорідні та почне активно з ними боротися, викликаючи запалення. Залежно від причин виникнення фотодерматит поділяють на два основні типи. Ендогенний – виникає через внутрішні особливості організму, спадковість або порушення обміну речовин. Найпоширеніша форма – поліморфний фотодерматоз, який зазвичай турбує людей навесні та на початку літа, коли шкіра ще не адаптувалася до сонця. Екзогенний – зумовлений потраплянням на шкіру або в організм речовин, які підвищують її чутливість до ультрафіолету. Головні провокатори оксигенного фотодерматиту – косметика та парфуми, ефірні олії, особливо цитрусові, бергамот, мускус, деякі консерванти та відушки в кремах. Медикаменти – системні ретиноїди, деякі антибіотики, сечогінні засоби, нестероїдні протизапальні препарати та серцево-судинні ліки. Рослини – сік борщівника, петрушки, кроп або селери при потраплянні на шкіру під сонце викликає важкі опіки і пухарі. Симптоми фотодерматиту. Реакція шкіри може з'явитися як через кілька годин, так і через 2-3 дні після перебування на сонці. Найчастіше уражаються відкриті ділянки тіла, обличчя, зона декольте, шиї, руки та гомілки. Основні ознаки – інтенсивне почервоніння та набряк шкіри, сильний свербіж, печінь або навіть біль, висипання, які можуть виглядати як дрібні прищики, кропив'янка або пухарці, наповнені рідиною, лущення шкіри після зникнення гострих симптомів. У важких випадках місцева реакція може супроводжуватися загальним нездуженням, підвищенням температури тіла, головним болем, слабкістю або запамориченням. Як полегшити стан? Якщо ви помітили перші ознаки фотодерматиту, діяти потрібно негайно. Сховайтеся від сонця, перейдіть у затінок або зайдіть у приміщення. Охолодіть шкіру. Прийміть прохолодний душ або прикладіть вологий компрес на уражені ділянки. Зволожте епідерміс. Використовуйте засоби на основі пантенолу, алоє вера або спеціальні заспокійливі соцкреми без відушок. Не розчісуйте висипання, щоб не занести інфекцію. Пийте більше води, щоб підтримати водний баланс організму. Важливо пам'ятати, якщо симптоми не зникають протягом кількох днів, висипання поширюються або з'явилися великі пухарі, обов'язково зверніться до свого сімейного лікаря за консультацією. Профілактика. Як подружитися із сонцем? Повністю ізолювати себе від сонячного світла неможливо, та й не потрібно. Достатньо дотримуватися простих правил безпеки. Використовуйте сонцезахисний крем. Обирайте засоби широким спектром захисту та рівнем SPF 30 або 50. Наносьте крем за 20 хвилин до виходу на вулицю та оновлюйте його кожні 2 години, а також після купання. Стежте за часом. Уникайте перебування на відкритому сонці в години його найбільшої активності – з 10 до 16.00. Обирайте правильний одяг. Носіть речі з легких та лишильних натуральних тканин, які максимально закриють тіло. Не забувайте про прислади, капелюх та сонцезахисні окуляри. Контролюйте склад косметики та ліків. Перед виходом на пляж не користуйтеся парфумами та спортовмісними тоніками. Якщо ви приймаєте будь-які медикаменти, уважно прочитайте інструкцію, розділ про побічні ефекти та фотосенсибілізацію. Або проконсультуйтеся з лікарем. Дайте шкірі звикнути. На початку сезону засмагайте поступово, починаючи з 10-15 хвилин на день у ранковий час. В управлінні охорони здоров'я наголошують, фотодерматит – це неприємна проблема, яка проте піддається контролю. Уважне ставлення до свого організму, якісний захист та мінімізація факторів ризику допоможуть вам насолоджуватися літом без шкоди для здоров'я і краси шкіри. Бережіть своє здоров'я! Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півен. Залишайтесь з нами в курсі подій.
0: Місто для тебе. Нічна вахта на 104.4. Нічна варта на 104.4 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Доп Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Анна Варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе» про роботу департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради розповіли у профільному департаменті. Комфортне життя міста складається з багатьох речей, які ми часто сприймаємо як належне. Освітлені вулиці, чисті двори, доглянуті парки, справні дороги, охайні зупинки громадського транспорту, своєчасне вивезення сміття, благоустрій прибудинкових територій. Усе це – результат щоденної роботи комунальних служб, яку координує департамент житлово-комунального господарства Кам'янської міської ради. У департаменті зазначається, що головне завдання житлово-комунальної галузі – забезпечити комфортні та безпечні умови для життя мешканців. Саме тому роботи з благоустрою тривають упродовж усього року. Щодня працівники комунальних підприємств виконують десятки різноманітних завдань – від прибирання міських територій до ремонту елементів благоустрою та утримання об'єктів інженерної інфраструктури. Особлива увага приділяється підтриманню належного санітарного стану міста. Комунальні служби проводять механізоване та ручне прибирання вулиць, площ і тротуарів, очищують громадські простори від випадкового сміття, доглядають за зеленими зонами, своєчасно возять гілля після обрізки дерев та ліквідовують несанкціоновані сміттєзвалища. Такі роботи виконують системно, адже чистота міста залежить не лише від масштабних проєктів, а від щоденної кропіткої праці. Не менш важливим напрямком є благоустрій територій. У місті триває ремонт окремих ділянок дорожнього покриття, тротуарів, пішохідних зон, оновлюються елементи міської інфраструктури, проводиться фарбування та ремонт зупинок громадського транспорту, лавок, огорож та інших об'єктів благоустрою. Паралельно комунальні служби сіють покіс трави, доглядають за клумбами та зеленими насадженнями, щоб громадські простори залишалися комфортними для відпочинку мешканців. Важливе місце займає утримання систем зовнішнього освітлення. Фахівці оперативно реагують на звернення мешканців щодо несправних ліхтарів, виконують заміну світильників, проводять профілактичні роботи на мережах та забезпечують належне освітлення вулиць, пішохідних переходів і громадських просторів. Це не лише питання комфорту, а й безпеки всіх учасників дорожнього руху. Серед пріоритетів роботи, підготовка міської інфраструктури до різних сезонів. У теплий період року комунальні підприємства ремонтують дорожнє покриття, очищують зливову каналізацію, доглядають за зеленими зонами, а також виконують профілактичні роботи, які допомагають забезпечити безперебійну роботу міського господарства восени та взимку. Окрему увагу міська влада приділяє створенню безбар'єрного простору. У Кам'янському продовжується реалізація заходів із оновлення міської інфраструктури, спрямованих на те, щоб громадські простори ставали більш доступними для людей з інвалідністю, батьків із дитячими візками, людей поважного віку та всіх маломобільних груп населення. Під час виконання ремонтних робіт дедалі більше уваги приділяється облаштуванню безпечних пішохідних маршрутів, пониженню бордюрів та покращенню доступності об'єктів міської інфраструктури. У департаменті наголошують, що важливу роль у роботі житлово-комунальної сфери відіграє співпраця з мешканцями. Саме звернення громадян допомагають оперативно виявляти проблемні ділянки, планувати першочергові роботи та швидше реагувати на потреби громади. Серед найпоширеніших питань – благоустрій дворів, ремонт елементів інфраструктури, освітлення, санітарний стан територій, аварійні дерева та інші питання, що стосуються комфортного проживання. До виконання цих завдань щодня долучаються комунальні підприємства міста, які забезпечують прибирання територій, догляд за зеленими насадженнями, утримання об'єктів благоустрою, ліквідація аварійних ситуацій та виконання інших необхідних робіт. Саме завдяки їхній щоденній праці місто функціонує безперервно, а мешканці можуть користуватися всією міською інфраструктурою. У департаменті житлово-комунального господарства підкреслюють, що сучасне міське господарство – це не лише ремонт чи прибирання. Це постійний процес розвитку, модернізації та вдосконалення міського середовища. Робота триває щодня, щоб Кам'янське залишалося комфортним, безпечним, чистим і доглянутим містом. Актуальну інформацію про реалізацію міських програм, роботи з благоустрою, діяльність комунальних підприємств та інші новини житлово-комунальної сфери мешканці можуть знайти на офіційному сайті Кам'янської міської ради та офіційних інформаційних ресурсах громади. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами, щоб першими дізнаватися про важливі зміни, які роблять наше місто комфортнішим для життя.
0: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.